0: Radio Voz.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
3: en panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14 euros con 95 céntimos.
2: Gadis, en confianza.
4: ¿Levamos toallas?
5: Toallas, sí.
4: EOS bañadores.
5: ¿Bañadores? Muy bien.
4: ¿Lentes de sol?
5: Están. Fáltanos algo.
4: So, doar.
5: Doar.
4: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
6: Xunta de Galicia.
7: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
9: Nove cuarenta e seis minutos. Seguro que moitos e moitas de vostedes, cando pasean polas rúas, sobre todo das cidades, pero tamén de localidades máis pequenas, están fartos de ver cartéis en establecementos comerciais de pechado por xubilación. A falta de relevo xeneracional é un problema, isto é unha realidade. Onte falábamos aquí de la, sen ir máis lonxe, co economista Miguel García Corral, e ademais é algo que afecta pois a todos os negocios, claro, porque do que depende da familia que haxa detrás desa empresa, non da natureza do negocio en sí. De feito, xeremos tamén nas páxinas de La Voz esa falta de relevo xeneracional nas farmacias do rural. Bueno, pero hai casos nos que sí hai relevo, e do que imos falar de seguido é un deses casos. Imos a chegarnos en Voces de Verano a Queixos Cajiao, unha empresa montada no seu día polo pai da persoa que nestes momentos está ao mando dela. Ana Cajiao, que tal, como estás? Moi bo día.
10: Hola, moi bo día.
9: Oye, Ana, de pequena quería ser enfermeira, pero ao final acabaches facéndote cargo da empresa familiar de Queixos. Contanos un pouco como foi esa situación, como foi ese momento.
10: Pois eu penso que medras na casa con este negocio, cando tes 15, 16 anos, pois pensas que isto que non é o que queres polo traballo que supón. Ves a teus pais aí. Pero bueno, as circunstancias da vida levaronme a ir a selectividade en setembro en vez de en junio. E dixen, bueno, pois mira, vou facer algo relacionado coa casa. E fume a industrias agroalimentarias, xa tiñamos a queixería, e aventureime. E pouco a pouco fume metendo máis no negocio, e é unha cousa que me encanta. Bueno. Pero xa che dixo, foi casualidade, tuve suerte.
9: Bueno, pero mira, foi para ben esa casualidade. Unha queixería que xa montou o teu avó, non, Ana?
10: Non, non sempre tuvemos relación, o sea, actividade ganadera,
9: sí,
10: por meu abuelo.
9: Ah, vale.
10: A queixería foi meu pai, pero a actividade ganadera xa foi de sempre, como antes no rural, en cada casa había ganado, pois esta casa era unha máis.
9: Bueno, e agora hai ganado e moito, non? 200 vacas?
10: Sí, caray. Sí. Casi están todas as do concello aquí. Aquí, en esta parroquia do lado, están pois as poucas ganaderías que quedan. Pero vouche contar unha cousa, as tres con relevo,
9: Que bueno, conste. Bueno, pois sí, pois é casualidade, sí, non? Porque non é o habitual.
10: As tres con relevo, a verdade é que non. Moitas cerraron, claro, máis pequenas ou así. Pero aquí hai tres grandechas que teñen relevo.
9: Oye, e creo que no caso de Queixos Cajiao, case xa está garantido tamén o teu propio relevo, non? Porque creo que o teu fillo tamén interesa o negocio.

0: hai ganado é moito, non? 200 vacas?
1: Sí, caray. Sí. Casi caray. Están todas as do concello aquí. Aquí, en esta parroquia do lado, están pois as poucas ganaderías que quedan. Pero vouche contar unha cousa, as tres con relevo, eh? Que
0: bueno, bueno, pois sí, pois é casualidade, sí, non? Porque non é o habitual, desgraciadamente.
1: No, no, a verdade é que non, moitas cerraron, claro, máis pequenas ou así, pero aquí hai tres grandechas que teñen relevo.
0: Oye, e creo que no caso de Queixos Cajiao, case xa está garantido tamén o teu propio relevo, non? Porque creo que o teu fillo sí, tamén interesa o negocio.
1: Eso lo que él tuvo más claro ya desde más pequeño. Tengo ahora 15 años y desde pequeño, siempre, ganado, maquinaria, cosechas. Que bueno, siempre lo falar parece un hombre bello de andar siempre con la gente mayor o ir... No sabes.
0: Xa. Oye, Ana, dicías ti que ao principio, bueno, eso que quería ser enfermeira porque vías que no caso da queixería que había moito traballo que facer. É verdade que os procesos se foron modernizando, que hai mellor maquinaria, etcétera, pero segue sendo non unha tarefa dura.
1: Quería che comentar, sabes, que tamén agora, igual a xente se inclina un pouco máis tamén por seguir nesto, porque tes unha libertad que non terías noutro sí. Traballo, e o traballo non é tan manual nin tan duro, as cousas modernízanse, nos ainda estamos co método tradicional, temos a la de ordeño, pero hai moitas ganaderías, sabes, porque foron hacia un robot, hacia arrimadores de comida, sabes, todo foi evolucionando. Ahora unha ganadería non é como antes unha esclavitud, claro que tens que estar aí, pero, sabes, é como unha empresa.
0: Xa.
1: Tal cual. Bueno, ahora hai servicios de sustitución, que na época de meus pais eso era impensable. Claro. Se tiñas unha boda, viña un veciño a axudar, sabes?
0: Xa.
1: Pero ahora podes dispoñer de eso.
0: Oye, e contanos un pouco, como funciona Queixos Cajiao, que facedes?
1: Pois nos empezamos, bueno, xa se dixo, tiñamos a graixa, decidimos transformar polo baixo precio do leite no seu momento, e agora, pois, somos 11, con meu pai e con mi hijo, personas traballando aquí. Familias están traballando aquí, familias do entorno, que, bueno, sempre de... Sempre está ben para a economía local.
0: O sea, que o teu pai aí sigue o pedo canón.
1: Sí, está semijubilado, pero justa lle demasiado.
0: Bueno, e facedes queixo fresco, curado, requesón e leite fresca, pode ser?
1: Sí. Bueno, somos unha queixería pequena, artesanal. Estamos a nivel Galicia, sabes? Nos non temos litros e litros de producción, é unha empresa familiar, pero xa che dixo, a cuanta da nosa familia dunhas cuantas máis.
0: Claro, efectivamente. E vendedes a particulares, non, Ana?
1: Sí, temos aquí un despacho que era unha cousa que me custaba moitísimo cando cambiamos de nave, porque sempre o típico, vas facendo arrimos, cando fixemos unha nave xa máis grande, dixen, papá, eu quero ter unha tienda para que a xente veña aquí e decirle que temos, como temos, temos un despacho que funciona moi ben, a verdad.
0: Bueno, o sea, que aí tamén tiveches ti unha boa visión de negocio.
1: Mira que era moi tímida de pequena, pero non sei cando me transformei, agora encanta máis xente e relacionarme o tú a tú, explicar, e daquela para min tamén é un plus para o meu traballo, sabes?
0: Xa.
1: Justame eso. Aquela tiña que ser.
0: Por certo, que para aqueles e aquelas que nos están escoitando, se queren achegarse a Queixos Cajiao, está na rúa Villamorel, non en Paderne.
1: Sí, estamos no Concello de Paderne, a parroquia Villamourel. Pero ahora co Google Maps chegamos a todas partes. Además, estamos moi cerca de Betanzos, sabes, moi cerca... Estamos ben comunicados, a verdad.
0: Oye, Ana, e que ten que ter un queixo para ser un bo queixo?
1: Para min, personalmente, non yo fixecha a persona adecuada, porque a mí justamente vos, sabes? Pero bueno, a min o típico gallego, como o que facemos nós ou así, justame que tenda a ser cremosito, sabes? Ese que se esparrama, é un pouco, supoño que cando fas unha cousa que inconscientemente tendes a facela como che gusta a ti,
0: claro,
1: como che gustaría a ti. Que non sei se é o apropiado, pero bueno, de momento foi funcionando. Se conoce que hai máis xente

0: co mismo paladar.
1: Efectivamente. Oye, ¿y cantos queixos poden sair de aí o ano?
0: Buf, non sei calcular nin o mes, me parece. Estarme falando de números moi grandes.
1: Bueno, pero eso é bo.
0: Nos salimos ao reparto todos os días cunhas rutas bastante importantes, sabes? E sale todo día a día. O fresco fabrícase todos os días, salen sobre mil queixos de solo un modelo, aparte os outros,
1: sí.
0: E despois o semicurado tamén é unha fabricación diaria. Só que esa hai que esperar máis. Ese xa non...
1: Evidentemente, claro.
0: Pero bueno, é traballo diario que ves ya. Eso é moi bon tamén, eh?
1: Efectivamente.
0: Non é como a que en planta... unha vida e depende moito máis de outros
1: factores,
0: de outros aspectos, sí.
1: Efectivamente. Sí. Pois Ana Cajiao, responsable de Queixos Cajiao, moitísimas grazas de verdade por atendernos esta mañá.
0: Para deixarme facer visible todo isto.
1: Pois que vaya todo moi ben, Ana.
0: Moitísimas gracias.
1: Bo día.
0: Un saludo, chao.

Radio Voz. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz.
1: Hola, Bo. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
2: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba para a reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
0: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: 10:45, pues vamos a aderezar la mañana con un poco de música. Escuchamos el tema No Mare del artista ferrolana Lidia India, que este año lograba alzarse con el premio Martín Kodax de Música en la categoría de Músicas do Mundo en Mestizaxe. Estamos hablando de uno de los galardones más destacados del panorama musical gallego. Quisimos conocer un poco mejor a Lidia, así que la tenemos ya al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Bo día.
1: Hola, bo día, ¿qué tal?
0: Bueno, parabéns con un poco de retraso, porque de esto ya hay unos meses, pero bueno, parabéns igualmente.
1: Nada, muchísimas gracias. Seguimos ahí, celebrando.
0: Bueno, non é para menos. Contanos como foi ese momento cando soupeches que eras a gañadora.
1: Uy, pues, a verdad que o viví destas experiencias que te di que a veces parece que non eres tú, sabes? Que non te está pasando a ti. Era un pouco como, buah, en serio. Foi así intenso e bueno, bonito, claro.
0: Bueno, é un gran recoñecemento, evidentemente. E que significa para ti? Non sei se che dá pois ese puro para seguir adiante, para seguir facendo cousas, para seguir investigando na música.
1: Pues a verdade é que un pouquiño sí, ¿no? Porque cando un está así un pouco como artista independiente e ademais facendo un pouco o que te dá a gana e o que te gusta, sabes? Sí. Estas cousas de un pouco sin cancelas, non? Sin poñerle cancelas ao campo, como digo eu. A verdade que de repente xa estar nominada foi como unha sorpresa, porque levaba uns anos presentándome e bueno, e pois nunca estaba de finalista e como que de repente foi como, ¡ah, ostras! Pois sí que se pode. Entonces, sí que foi como un pouquiño de a nivel personal como, ah, bueno, pois veña, hai que seguir, ¿no? Que igual sempre sigues, pero sí que te arroupa un pouco, ¿no?
0: Oye, dis que a tua música nace do encontro entre o ancestral e o contemporáneo, entre os ritmos galegos e os paisaxes, as paisaxes sonoras que descubriches en Latinoamérica. Como foi esa viaxe de descubrimento en Latinoamérica que cambiou, digamos, o teu xeito de entender a música e que tamén te axudou a encontrar a tua propia voz?
1: Pois a verdad que sí, non sei, creo que sucedeu dunha maneira moi orgánica, tampouco buscada, sabes? Simplemente de repente te encontras con outras músicas, outros lugares, unhas letras tamén maravillosas, o sea, como que inspiran un pouco e te abren un pouco a maneira e que moitas veces tamén supoñen encontros de cousas, porque de repente estás escoitando unha música de un ritmo do nordeste de Brasil e dices tú, ostra, pero a rumba galega tamén vai así, con ese toque rítmico, non? Uh-huh. Entonces moitas veces supón encontros de cousas inesperadas.
0: Oye, Lidia, creaches a etiqueta de folk atlántico para definir un pouco o teu estilo. Onde remata, digamos, a tradición galega e onde comezan a colarse esas influencias das túas viaxes por Latinoamérica?
1: A verdad que xa te digo que ven dunha maneira así, moitas veces non he buscado, ás veces parto simplemente de un ritmo e collo pois ao mellor unha base de muiñeira e ao mellor aparece unha linguaxe ou unha maneira de falar que ao mellor ten un pouquiño de xeito máis brasileiro, ou ás veces é ao revés e collo algo que ten un ritmo, unha clave un pouco máis aforo brasileira e de repente de aí xorden unhas melodías que son un pouquiño máis tradis, non o sabería definir, a veces parece que as canciones te encontran a ti, non sei exactamente esa maxia a veces como xorde, pero bueno, está claro que aquí en Galicia temos un legado maravilloso e canto máis escarbo e canto porque como que nunca paras de encontrar e de descubrir, sí. Non? Hai unha superficie aí que todos coñecemos, pero logo rascas e parece que sempre hai máis. E entonces, bueno, non sei, é unha cousa así de obsesión pola música que me encanta e sempre estás aí buscando máis melodías, buscando como as señoras, buscando tamén outros ritmos. Bueno, é unha curiosidade sempre que eu teño.
0: Falas de Alma Revolta. Falas de Alma Revolta como un estilo de vida. Como se traslada esa actitude combativa ou inconformista ás letras e o proceso creativo das túas cancións?
1: Uf, vaya preguntaza, ¿eh? non sei si sabería explicalo. Non o sei. Non o sei, me pillas así como o sea, eu creo que como que esto que estamos dicindo, ¿no? Como que a pesar de que a música pode vir das tradicións e podes encontrar en ritmos ou en cosas que xa existían e todo isto, ao final como que o mundo este no que estamos, todo o que te rodea, tamén me inspira moito, ¿no? E ás veces, pois, ás veces, como que nos

0: Non sei se sabería explicalo. Non o sei. Non o sei, me pillas así como... O sea, eu creo que como que... Como que esto que estamos diciendo, ¿no? Como que a pesar de que a música pode vir das tradicións e podes encontrar en ritmos ou en cosas que xa existían e todo esto, ao final como que o mundo este no que estamos, todo o que te rodea, tamén me inspira moito, non? E ás veces como que nos perdemos e parece que eso, que está o mundo que está moi revolto e por dentro tamén xorde esta cousa maravillosa de seguir bailando, disfrutando, o sea, de decir, bueno, pois si o mundo vai así, nos temos que seguir facendo o que se pode e a veces pois sí, usar nas letras un pouco o modelo crítico e tamén o modelo disfrutón.
1: Oye, e que tempra Lidia India a paisaxe e o ambiente da Costa Galega que segue inspirando o teu son día a día?
0: Jo, pois que eu canto máis, me pasa o mesmo que coa música, sabes? Canto máis descubres Galicia, porque moitas veces eso, sales por aí, vas polo mundo e tal e cual, e é todo maravilloso, pero é que Galicia, non sei, Galicia é increíble, o sea, eu non sei o que ten a Galicia, eu non sei o que a Galicia ten, pero canto máis a coñezo, máis a quero coñecer, o sea, para min é un lugar moi moi inspirador, tanto na parte de montaña, os bosques, os ríos, non toda esa maxia que hai aí, como na parte da costa, esas praias, pois as sorteos que temos que vivimos aquí en Ferrolterra e que temos uns arredores, eu que vivo aquí no Niños, e que o sea, é unha sorte. E andiven por moitos lugares, pero é verdad que Galicia para min ten algo moi especial.
1: Oye, ¿y en qué andas trabajando nestes momentos? ¿Qué tes entre mans?
0: Pois estamos, bueno, pois mira, estamos ahora en directo probando algún temiña novo antes de gravalo e de tal, estamos vendo a ver qué tal está funcionando en directo, a verdad que estamos bastante contentos con este temiña novo que ven por aí e andamos así, ando buscando un pouco ahora tamén, non? O sea, estive en este verano un pouquiño tamén parando e sentindo que quero decir, que será o próximo, te estou traballando en cousiñas novas, pero así como a fogo lento, sabes, con calma, sin moita presa e preparando pois novos concertiños que veñen agora en setembro.
1: Bueno, pois non está mal e o feito de poder traballar con calma tamén é un privilexio, non?
0: Sí, a verdad que sí. Sí, pero penso que merece a pena porque é como as sementes, sabes, que as deixas aí un tempiño e entonces van aparecendo cousas que se o fixeras antes non aparecían. Entón hai que ir regando, dándolle tempo a estas novas cousas que van aparecendo para que vayan brotando un pouco, por decirlo así. Porque si o facemos todo, sabes, si é como... lo quiero ya, esta cousa, non? Que temos tamén, que parece que ademais un pouco, incluso a veces eu sinto que o modelo de vida e a propia industria musical e todo, como que parece que tes que estar todo o rato sacando e cousas e producindo e facendo e facendo e é como, pero non sei, a mí hai algo que me pide parar un pouco, facelo desde ese lugar onde lle das tempo ás cousas a medrar e a expandirse e a, sabes, non
1: sí.
0: Facelo sin presa.
1: Pero é verdade que a música vive un momento actual no que, como ti dís, parece que o que impera é a presa, non? Pero tamén é verdade que moito dos resultados son moi efímeros. Supoño que precisamente
0: claro,
1: por eso.
0: Claro, sí, sí, non sei ben si é que, non, o sea, non sei cal é o, sabes, non sei cal é o principio, o a gallina ou el huevo, non sei exactamente porque tal, pero a min me como que me satisface máis facelo así desta maneira, porque xa te digo, porque ademais van aparecendo cousas que si o fixeras, si xa o grabas, si xa o, sabes, si o fas xa, te perdes outras cousas. Entonces creo que paga a pena

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, es sobre
0: Bebido,
1: todo con tema de hoy, ¿no? Porque a música... Pero antes de me dicen una cosa. Estou vendo lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O vaso partido había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: Non. Era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron os xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a praia e blanqueaba dos plásticos que había, toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: ao tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente
1: sí.
0: lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa que quede cinza no chan, despois de ter queimado algo... Habría que preguntar efectivamente cal é o obxectivo de todo isto. E outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... Bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións higiénicas que considere oportunas.
1: Hai que xa escribiría a pregunta.
0: En fin. E quereríamos falar de música clásica.
1: Para fazer a lumeirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van a lumeirada, non? Eu pregunto-me iso. Sería o sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante.
1: Ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día, dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que, por desgraza, nunca fun a un concierto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón non me perdo un. Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra. Por que, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio, cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nós hoxe, ao non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero tampouco
0: pero
1: nunca
0: cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: Non, tampouco nunca o pensamos, Eu directamente, non? Pero sí que me
0: pero escoitades algo de música clásica, ou tendes algunha...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez de Eduardo Maestro Rodrigo o concerto de Aranxuez Paco de Lucía de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí se non busco, non? E me quedo maravillado, Digo, bah, como unha persona pode ser tan perfeccionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece que chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu... Si, digo sempre, se me arrancaron un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquer instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero, en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? E resulta que era a vida dun... Eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, a película era maravillosa. Buah, aquel sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena... Buah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois... a ver... A flauta... Sentir unha flauta tocar... Eso é... Ves? Dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que... Non a escoitei moito profundamente, non? Porque non escoitei, non encontras moito... Así como do resto dos aparatos sí que escoites, non? Que
0: fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interese en saber, ois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Si, sí, hoxe,
0: bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola. O piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Anei Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis siga sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga vendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entón non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estiver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver, ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixo esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si, por exemplo, ves, bueno, pues mira, a mí neses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, se si solo se gusta, E non sí. pensas na música clase, pois pues, pues, a mellor, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Pa gusto se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores, e para gustos hai músicas. Así que, hoxe falamos disto, e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois que maravilla. Pois seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando. Graciñas, Carlos. Benvido. Boa noite. Grazas. Moi boa noitinha. Ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, lanocheconeester@radiovoz.es y también La Noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 91.4.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: cita de balde a partir das 10 da noite. Máis información en carballo.gal. Ven gozar da mellor música en directo. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Asociación Musical Costa da Morte.
1: Que teñen en común unha praia de Laxe, unha de Camariñas e outra de Ponteceso? Un compromiso: coidar o noso mar. En setembro, Diversiplas organiza 3 xornadas de limpeza. O 2 de setembro en Traba, o 9 en Ariño e o 14 na praia de Balarés. E hai máis. O día 4 abrimos as portas do noso taller para que saibas como os residuos plásticos poden transformarse en novos produtos. Queres formar parte? Máis info no 981 734 985 ou 650 961 649. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de Íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte. Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Radio Voz. ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: EOS bañadores.
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Para mí, la alegría de vivir sería que me toquese la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir. Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Para mí a alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Do 28 ao 30 de agosto, achégate á Festa da Vendima da Ribeira Sacra no Sabiñao, pregón, bendición das uvas e pisas oficiais, taller de cata de uvas e viño, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía. O venres 28, a partir das 20 horas, actuación de gintonis e charanga os sureños. O sábado 29, tamén a partir das 8 da tarde, concerto de treixadura e máis animación musical con charanga bamboleo e los camachuelos. E o domingo pola mañá, actuación de Marcos Valcar e Ortiga, e a partir das 5 da tarde, Grupo América de Vigo e Charanga Louvan. Lembra, do 28 ao 30 de agosto no Sabiñao, tes unha cita coa Festa da Vendima da Ribeira Sacra. Agardámoste.
4: ¿Levamos toallas?
5: Toallas, sí.
4: ¿E os bañadores?
5: ¿Bañadores? Muy bien.
4: ¿Lentes de sol?
5: Están. Faltanos algo.
4: So, doar.
5: Doar.
4: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.

0: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
1: empanadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 75 céntimos.
0: Gadis, en confianza.
2: O 29 de agosto volve a Feira Rural de San Sadurniño. Durante toda a xornada, o pedo paseo fluvial do Xuvia, atoparás produtos frescos e elaborados, planta e horta, maquinaria, artesanía e segunda man. Concurso de froita do país, degustacións, concurso morfolóxico da raza can de palleiro, visitas froiteiras e o colmear, obradoiros, exposición de rochas do xeoparque, baixadas en kayak polo Xuvia, sorteos. 29 de agosto, Feira Rural de San Sadurniño. Organiza o Concello de San Sadurniño coa colaboración da Deputación da Coruña.

0: 10 minutos da mañá, imos falar xa con o noso seguinte convidado. Chámase Daniel Bustabaz, é profesor no Colexio Salesianos da Coruña e, bueno, pois hai apenas un par de meses publicaba o seu primeiro libro, un libro infantil, que particularmente me parece do máis difícil. Un libro que xira arredor de Migueliño e que ten tamén como protagonista o entroido con mayúsculas de Galicia, en concreto, o entroido de Laza, os peliqueiros. Daniel Bustabaz, que tal, como está? Moi bons días.
1: Hola, moi bons días.
0: Bueno, natural de Cedeira, pero coa familia materna en Laza, non? De aí ven un pouco todo o coñecemento do entroido.
1: Correcto, sí, familia materna de Laza. Laza é Solteliño. Solteliño é un pouco que está tamén, bueno, pois forma parte do concello de Laza, a familia paterna, como dicía, pois de Cedeira.
0: Bueno, contenos, quen é Migueliño?
1: Bueno, pois Migueliño é un neno que ten un soño, meter un soño de ser futbolista, ser policía, ser, bueno, astronauta. Pois Migueliño quere ser peliqueiro. Peliqueiro, como dicía, é, pois, a figura máis importante do entroido de Laza, un dos máis coñecidos dentro dese triángulo máxico que é Berinxe, Tudeliña e Laza. Pois el quere ser un peliqueiro, formar parte desa cultura e tradición galega. Entón, que ocorre? Pois que Migueliño ten que buscar a maneira de conseguir ese traxe de peliqueiro. E conseguir, dentro de ese traxe, conseguir o seu soño. Vanse producindo unha serie de cousas, unha serie de momentos, porque tampouco non vou facer un spoiler.
0: Non queremos, ademais, non queremos.
1: Pero que sí é que Migueliño, pois, quere chegar a ser peliqueiro, entonces pois intenta por todos os medios chegar, axudanlle tamén a ser peliqueiro.
0: Daniel, Migueliño, Elía, eu cando preparaba a entrevista, ten en realidad de 15 anos, porque a idea de escribir o libro xurdiu hai 15 anos, quedou aí un pouco metido nun caixón ata que foi o que pasou para que retomase esa iniciativa.
1: Pois pues, Migueliño, como dís, Migueliño empezou no 2010, máis ou menos, despois dun entroido, porque eu teño a sorte de acudir a ese entroido, de vivir ese entroido, pois ocorreu esa idea de darlle un agradecemento a ese pobo por todo o que fai e por todo o que nos ensina con esa cultura, esa tradición. Entón, coa xuda tamén, pois, tanto da miña mãe como da miña tía, axudarme a facer un conto que é o primeiro que teño, o cual a miña nai encuadernou-mo, bueno, a miña tía, pois, axudou-me un pouco para ver como establecer e como levar a cabo diálogos, todo iso que ocorre. Bueno, pois, a medida que foron pasando os anos, sí que utilicei, pois, no traballo, porque, como dixo un mestre de educación infantil, así que utilicei para os nenos, para nesas etapas onde estaba a chegar o entroido, ensinarlle esa figura. Sí que é verdade que foi cambiando por anotacións, que fun facendo tamén porque, bueno, ao final a vida vai cambiando, entonces tamén o conto pois foi tendo modificacións ata que en setembro deste ano pois propuxémonos levar o conto pois a intentar editalo. Así fomos traballando nel e conseguimos editalo.
0: Está contento co resultado?
1: Moi contento, a verdade. Non esperábamos que tivera, bueno, pois, que chamara tanto a atención. Sí que é verdade que o que máis nos chama a atención é que aos nenos que non coñecen esta tradición, gustalle moito a historia. A historia dese neno que ten un soño e que intenta conseguir ese soño. Entón, sí que é verdade que é un conto, pois, que está chamando moita a atención.
0: E para quen está pensado? Porque falamos de nenos, pero de que idade?
1: Bueno, pues nenos de 5 anos ata 10, 11 anos. Uh-huh. Está aí, porque ademais ensinalle dentro do conto as diferentes partes dese traxe, o que leva, desde a careta, a zamarra, os chocos, todo iso, pois tamén é unha parte educativa que os nenos poden aprender a partir dese conto.
0: Uh-huh. Por certo, que pasou coa inteligencia artificial e as ilustracións do traxe?
1: Pois foi un pouco difícil, non? Tamén, bueno, coa axuda da miña muller, propuxámonos, bueno, pois, facer ese conto, como dixía antes, editalo, pero, claro, as ilustracións non se me dan moi ben dibuxar. Cada un ten esas cualidades, pois, eu esa habilidade de dibuxar non é o meu. Entón, sí que é verdade que primeiro facíamos como un boceto e logo levábamos a esa inteligencia artificial para poder achegarse o máis próximo o que é o traxe en sí. E sí que é verdade que, por exemplo, unha das últimas ilustracións que hai, pois botamos casi un mes para conseguir achegarse o máis próximo ao que é o traxe en sí de Peliqueiro. Entón, porque aínda que calquer ilustrador poda chegarse tamén, pero é moi complicado. Por qué? Porque é un traxe moi perfecto, que ten moitos detalles, é moi moi moi difícil a chegarse, digamos, a perfección e ao traxe en sí.
0: Uh-huh. Daniel, bueno, dicía que está contento co resultado, que lle gusta que os cativos vayan coñecendo tamén o entroido de Laza, grazas ao libro. E quería preguntarte tamén un pouco pola trayectoria do libro desde que se publicou, porque, bueno, cada vez se foron sumando máis puntos de venda. Tamén a alcaldesa da Coruña compartiu no seu momento ese libro nas súas redes sociais. En fin, creo que tamén vai chegar ás escolas, non? Os centros educativos.
1: Sí, a verdade, pois, como dix, o sea, comenzamos un pouquinho, pois, introduciéndolo tamén desde Cedeira, digamos que fixemos desde o norte o sur, non? Estamos en Cedeira, coas librerías que hai en Cedeira, que les agradezco moitísimo a todas as librerías que están facendo partícipe que Migueliño se coñeza, as familias, os nenos. Logo en Coruña tamén nas librerías, Santiago, chegamos a Ourense, Celanova, Cinzo de Limia, Verín, por suposto en Laza. En Laza tamén, digamos, foi as primeiras, e a verdade, pois, eso está tendo moi moi boa acollida, como dicías, pois, xa hai centros como, educativos que se puxeron en contacto para realizar un contacontos. Bueno, pois pues estamos moi contentos, o sea, tanto da provincia de Ourense, os centros educativos, como da provincia de Coruña.
0: Eu non sei, Daniel, se vendo esta resposta, empeza a planear pola súa cabeza un segundo libro.
1: Bueno, moi boa pregunta. Pois o mellor pode ser que Migueliño, pois o mellor pode ser que tenga unha historia do outro lado da súa parte, digamos, de donde é, pode ser.
0: Bueno, pois xa nos está adiantando bastante. Por certo, Daniel, nuns días toca volver a recibir os alumnos e as alumnas. Como leva esa conta atrás?
1: Bueno, ben, sí, a ver, a conta atrás levase ben. Nada, pois preparados, máis que nada, pois empezaremos o 1 de setembro a preparar, digamos, o curso que chega, e sempre, digamos, eses nervios, non, de comezar o curso, como ao final os mestres tamén somos nenos, temos unha parte nena que nos pomos nerviosos antes de comezar, como virán os nenos do verán, pero ben, sempre con moitas ganas, porque a verdade temos un traballo ser mestre que é vocación pura, e disfrutámolo moito. Hai momentos altos e baixos, como en todo, digamos, en todos os traballos, pero a verdade temos unha sorte de poder, os que somos mestres, ser mestres, e poder eso, transmitirlle todas as ensinanzas precisas, por exemplo, transmitirlle tamén, neste caso, pois, no caso de Migueliño, esa tradición, esa cultura aos nenos e nenas, que despois que che falen de, digamos, desa tradición, desa cultura, e que lles guste e que se interesen, pois pues son cousas que che fan crecer como tanto como persoa como mestre tamén.
0: Bueno, o libro é unha boa maneira tamén de atraer a atención, non, dos rapaces. Vostede creo que dá clase en infantil e primaria.
1: Sí, sí. Dou clase en primaria e infantil, sí. E a verdade, pois, son diferentes etapas, pero ao final son tamén nenos. Son diferentes formas de ensinar, pero cun mesmo objetivo. Sempre. O objetivo é que eles aprendan, sexan, estén contentos aprendendo. Logo, bueno, pois tamén que todo o que aprendan o podan transmitir, elevar o seu día a día.
0: É un público difícil, Daniel?
1: Un público difícil, bueno, pois é difícil, non, eu creo que non. Eu creo que somos máis difíciles os adultos. Os adultos sí que somos máis difíciles. Pero menos, sí que é verdad que é importante conectar con eles. O que te dicía antes, ao final son a conexión que tes con eles, moitas veces, como lle dicimos as familias, o importante aquí non é que os nenos se adapten, sino que nós, os mestres, temos que adaptarnos aos nenos. O sea, nós tamén temos que adaptarnos aos nenos, establecer esa conexión para que os nenos, se teñen alguna dificultade, chaconten porque necesitan axuda en algo, ou a forma de ensinar para telos eso, conectados, pois é fundamental.
0: Seguro que ás veces son peores os pais case que os nenos, non, Daniel?
1: Non, a ver, eu tamén son pai. Entón, sí que é verdade que ás veces, bueno, pois buscamos proteger, que os nenos estén ben e todo eso, pero non, a verdade, eu polo menos teño a sorte de que as familias, pois, son sempre empáticas, sí que é verdade que son preocupanse moito, porque digamos, o habitual, digamos que a prioridade para eles que os nenos estén ben, pero xa te digo, si como mestres temos esas conexións con nenos, os nenos van a transmitir as familias, entón as familias van a estar tranquilas. Uh-huh. Eso falta, ben?
0: Evidentemente. Pois, oye, vamos lembrar o título do libro, Migueliño Peliqueiriño, un conto do entroido de Laza, de Daniel Bustabaz, e agradezolle moitísimo, de verdade, que nos atendera esta mañá, que vaya moi ben o curso e que vaya tomando forma ese segundo libro.
1: Pois, moitísimas gracias a vos por eso, por darlle a oportunidade o libro, darlle a oportunidade de que siga medrando, digamos, este soño, que é de Migueliño, pero tamén é noso, e nada, pois agradecervos a verdade de corazón esta oportunidade.
0: Pois grazas a usted, Daniel. Un saúdo, moi bo día.
1: Un saúdo, bo día.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: 10:31. Seguro que en algún momento se preguntaron de dónde procede todo el material que se encuentra en los colegios, desde las sillas a las mesas, las pizarras, las colchonetas, etcétera. ¿De dónde sale ese material? Bueno, pues ese material sale de una nave, un almacén de 6.000 metros cuadrados ubicado en Estrada, concretamente en el polígono industrial de Toedo. Es un almacén gigante en el que se acopia todo el material que la Xunta va comprando para poder equipar a los más de 1.000 colegios e institutos de la comunidad. Material en el que no hay nada relacionado con la informática, ¿no? Es, de eso se encarga la Amtega. Bueno, pues para hablar de este almacén, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Rosa Soñora. Ella es la subdirectora de Construcción y Equipamiento de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades, EFP. ¿Qué tal, Rosa? Muy buen día. Hola. Creo que non temos a Rosa ou non nos escoita. Rosa, bo día. Pois non, vamos volver a intentalo, a ver si podemos falar con ela e achegarnos a ese almacén da Estrada. Creo que xa temos a outro lado. Hola, Rosa, bo día.
1: Bo día, me escoitades?
0: Agora sí, perfectamente. Ahora. Perfectamente. Bueno, dicía eu que curiosidade, non? O saber, bueno, pois, claro, ás veces pensa así por encima, pero non se para, non se detén, non? Que hai un almacén onde a Xunta, pois, ten todo o material disponible. Eu non sei, en fin, falaba eu de mesas, sillas, colchonetas, que, de que tipo de material falamos? Sei que non é informático, pero de que material falamos?
1: Bueno, no almacén temos todo ese tipo de material que necesitan os centros educativos para funcionar día a día, ¿no? Bueno. E hai, por exemplo, dos contratos que máis temos que ter en almacén para atender as demandas dos centros son, por exemplo, mobiliario, pero mobiliario, no caso de mobiliario de primaria e secundaria, pois hai todo tipo de elementos que vos imaginendes, pupitres, sillas dos alumnos, andeis abertos, andeis fechados, andeis sí. Armarios, librería, todos os mobiliarios que podan necesitar unha biblioteca, pois ese tipo de andeis abertos a dous lados, mesas, hai según a etapa educativa, pues temos outro tipo de mobiliario como para gradas móviles que tamén se usa moito en infantil, que fan como de arcóns, pero que logo se agrupan, valen como grada, asentos, non sei, imaginade, armarios ficheiros, armarios clasificadores para profesores, bancos, pues, os encerados, os normais, es decir, sí. As pizarras normais, non as digitais, que eso sí que se encarga Antega, e logo todo tipo de mesas de reunión, mesas de lectura, pues non sei, Rosa. Para mobiliario de despacho, mobiliario, todo aquilo que se vos ocurra que poda facer falta nun centro, temos e dentro de, por exemplo, mesas hai unha gran variedade, non só é a mesa pupitre convencional, sino que hai mesas flexibles que permiten agrupacións dentro das aulas, hai mesas abatibles que están para esos casos en que, bueno, as temos recollidas, pero nunha biblioteca en algún momento temos que facer un traballo en conxunto, necesitamos unhas mesas máis amplas ou nun aula, están ese tipo de mesas, temos mesas de laboratorio que van equipadas a súa cubeta, seu grifo, e súas tomas eléctricas, hai un montón de pequenas pezas, e incluso temos cousas singulares, como por exemplo cando Polos Creativos, que foi un dos contratos que bastante importantes que se fixo de material, porque era moi específico para dotar os Polos Creativos, pues, tamén se incorporaron pezas de novo mobiliario, pues, que van funcionando bastante ben, por exemplo, en lugar da mesa de profesorado, que outra das cousas que temos, mesa silla de profesorado sí. tradicional, tamén temos mesa de mestre portátil, que unha mesa con rodas e unha silla tamén, que permiten, con un posto menor, adaptarte a outro tipo de impartición de clases. Eso, para decir de mobiliario como básico, percheiros, as típicas sillas con a pala para escribir, para infantil, colchonetiñas que se recollen, se encaixan, Pero luego tenemos también o material específico de laboratorio o material específico deportivo. Imaginad, lo que decías de colchonetas, balones medicinais, sí, as espaldeiras de todos os gimnasios, as colchonetas dos gimnasios, os bancos suecos, os xogos de canasta, de minibásquet, as mesas de ping-pong que teñen moita demanda tamén, as porterías de fútbol. Bueno, hai unha cantidad de incente de, e logo material específico de ximnasia. Hai un montón de pezas que a verdad sabemos que as hai nos centros, pero que non se nos ocurren, xa, que alguén as ten que ter almacenadas para suministralas.
0: Bueno, Eulín Rosa, perdoa, que tedes hasta os esqueletes estes de plástico para estudiar o corpo humano, non?
1: Sí, porque eso estaría tamén, temos tamén o que vamos separando como por lotes, non? Temos o que serían os materiais de laboratorio. Aí en material de laboratorio, e nen destas mesas que che decía que están equipadas para traballo de laboratorio, hasta fornos, vitrinas de gases, esqueletos, microscopios, é increíble a cantidade de cousas que temos para suministrar aos centros. Porque, claro, cando un profesor ten que dar unha clase, ten que ter todo este tipo de aparellos, ¿no? Equipo de metrología, temos unha cantidade de elementos, e igual nos pasa, por exemplo, outro apartado máis que temos en equipamento son os centros de necesidades educativas especiais.
0: Especiais, claro.
1: Esos tamén requiren, claro, pensemos que esos nenos requiren unha serie de xogos e unha serie de material didáctico adaptados a eles. Piscinas de bolas, mesas de luz, son materiales moi específicos, unha bicicleta estática con reclinable con respaldo, o sea, é un tipo de equipamento moi moi específico. E logo, aparte destos xenéricos que nos irían de, digamos, dos centros de infantil, especiais, primaria, secundaria, entramos noutro apartado moi importante que é todo o equipamento dos ciclos formativos. Eso realmente xa van salindo desde a Dirección Xeral de Formación Profesional, nos trasladan as necesidades dependendo de cada ciclo. E de esos sí que, bueno, pode haber alguna cousa que se almacene no almacén de Astrada, pero a gran maioría, como son máquinas moi específicas, se tramita, igual nos tramitamos dentro da subdirección as peticións dese equipamento de formación profesional, pero cando se trata de grandes máquinas, se van directamente do proveedor ao centro.
0: E como se fai, é dicir, si un centro pois ten unha necesidade concreta, o que sei, pois precisa 20 sillas, como se fai a comunicación, como é o proceso, vaya?
1: Dende hai un ano, máis ou menos, actualizamos este sistema de petición. Antes funcionaba por petición escrita, digamos. As peticións aos centros din eu necesito este mobiliario. Para que nos cheguen a nós teñen que estar supervisadas por o servicio de inspección, o inspector que lle corresponde do centro, que considera se a petición é razonable ou non. Un centro non pode pedir pues renovar aos pupitres porque non me gustan os de color verde, os quero de color, xa, ¿no? Xa. Sinón que ten que ser por unha necesidade de cada certo tempo. Se o material está danado, hai o que consideramos unha cuota de reposición, que é lógica. Entón, esas peticións o centro as tramita o primeiro filtro co inspección educativa, e a nos se nos traslada unha petición de equipamento de X centro firmado polo director do centro e o inspector do centro. Para que fora máis fácil, o que estamos facendo é colgar unha especie de catálogo do material con imaxes, dimensións, dos elementos que temos no almacén disponible. Os centros poden ver nese catálogo que materiales hai no almacén disponible e fan a petición. Hai un período de petición que se inicia agora, por exemplo, co inicio de curso, hai un inicio de petición de material, e nos, a verdade, hai que recoñecer que estamos un pouco desbordados coa cantidade de peticións. Entón, vamos contestando esas peticións por grado de urxencia e de entrada. Es decir, as urxencias son, pois, imagínate que agora, co inicio de curso, xa levamos uns meses prevendo que centros se van a ampliar e que mobiliario vamos a necesitar, claro, para que esas aulas funcionen a inicio de curso. despois de priorizar esas ou que de repente aparece que nun centro hai que habilitar unha unidade máis, unhas aulas máis, porque hai máis alumnado.
0: Xa.
1: Entonces, hai as peticións que teñen que ir por urxencia e logo as peticións que nos entran vamos ordenándoas por orden de entrada e posibilidade de disponibilidade do que teñamos, perdona que vou a
0: dizer.
1: Aquí temos personal tamén, a verdade, pues, bueno, que fan un traballo impresionante, que recollen esas peticións e van filtrando. Agora acabamos de facer unha actualización, por exemplo, do catálogo, porque hai cousas que xa non as temos neste momento, sí. Entón, para evitar os centros que fagan peticións, vamos actualizando. O que vamos facendo é actualizando o catálogo según as existencias do almacén. E respondendo na medida do posible as demandas dos centros.
0: Entendo, porque como me di que hai un catálogo, antes se dicía, non, un colexio non pode dicir, bueno, teño as mesas verdes, e quero as azuis, e quero cambiarlas, vale, non hai caso. Pero si dentro de ese catálogo si poden escoller o que pois están buscando mesas, xa, es por seguir co exemplo, poden escoller aquelas que máis lle gusten ou eso é unha decisión que se adopta de outra maneira ou vai en función do stock, non sei, como se organiza?
1: Bueno, en principio poderían escoller dentro desa variedade que decía de mesas, pois pues hai centros que nos piden digamos as versátiles, que son as que van, sí, con dous apoios en móviles de rodas que permiten agrupalas, e outros que non. Eso depende, vale, moito do tipo de finanza que poderían escoller. Chega un momento en que si as existencias non permiten suministrar de ese tipo, se lle comunica o centro de este tipo, non dispoñemos en este momento, temos outro modelo. Pero de entrada, eles poden escoller o tipo de mesa que máis lles, okay, digamos, lles encaixe para o tipo de ensinanza que queiran facer na aula.
0: E faise, digamos, o transporte desde o propio almacén ata o centro educativo?
1: Sí, sí, faz o transporte dentro do almacén ao centro educativo e a montase das pezas.
0: Imagino, Rosa, que o comezo do curso será o momento así máis delicado, non, para o almacén.
1: Delicado para o almacén, para as obras, digamos, nós estamos en temporada alta, poñer en funcionamento todos esos centros que tuveron obras e que están entrando en inicio de curso, sí. De todas maneiras, por exemplo, nós agora estamos tramitando, ainda cerrando os contratos e recibindo os primeiros ítems dos novos mobiliarios. Cada ano vamos facendo peticións de mobiliario porque a idea é ter un remanente no almacén que nos permita responder con certa xeridade. Porque se non tuvésemos ese almacén, por exemplo, te imagínate que o instituto, un instituto de, pues non sei, de aquí de Santiago, fai unha petición de 20 mesas, 20 cadeiras. Se non tuvéramos ese almacén, como distín, impresionante, cargado de mobiliario almacenado ali, nós non poderíamos responder dunha maneira máis ou menos ágil a esa petición. Teríamos que empezar coa tramitación administrativa dun contrato menor. Sí. Por eso se fan estes contratos marcos e estas peticións nos tramitamos por equipamento, por mobiliario, por didácticas, por cociña, por esos distintos apartados que temos, vamos tramitando cada ano petición de mobiliario para, con previsión a ter, e repoñer na medida do posible. Por exemplo, o próximo curso entra en funcionamento o que empeza o nove, sí, non, o seguinte, entra en funcionamento o novo colexio de Milladoiro. Pois nos para os orzamentos do ano que ven xa tuvemos que facer un estudio previo do importe, que é moi importante. Nos a obra, bueno, non é comparable ao custe da construcción, pero é un importe importante do que vai a supor equipar ese centro unha vez que este rematado o edificio.
0: Rosa, non sei se mo pode dicir ou mo quere dicir, pero, por exemplo, equipar un centro desde cero, como este que vai empezar a funcionar o vindeiro curso no Milladoiro.
1: Sí, estamos facendo estimacións básicas, alrededor de 400.000 euros.
0: Caray.
1: 400, 500, porque hai moitísimas aulas, non é como en outro colexio, que xa partes dun, sabes, ainda que o amplíes, tes unha parte, unha base, de mobiliario común. Aquí hai que equipar todo, dende a primeira aula de infantil a toda a zona de administración, gimnasio. Esa petición concreta, por exemplo, que é un importe importante, nos orzamentos de equipamento do ano que ven, hai que tela en conta, pero a nivel de almacén non supón, porque digamos que equipamento que entre sale de inmediato, xa, non é equipamento que nos quede no almacén.
0: Está aí.
1: Claro, entón temos que ir facendo as previsións na medida en que tamén os orzamentos nos permiten, claro.
0: Bueno, pero está ben tamén ás veces falar de cifras, non? Para que aqueles e aquelas que nos escoitan tamén coiden dese mobiliario, sí, non? Que ás veces non o tratamos moi ben.
1: Sí, é importante. Eu creo que enseñarles aos alumnos, aos nenos, que o mobiliario é parte do centro e que é algo que pasa dunhas xeracións a outras e que é algo que deberían coidar, pois sí. En principio, tampouco hai moito vandalismo, eh? Non nos chegan.
0: Bueno.
1: Normalmente as reposicións son por uso.
0: Alégranos saber eso. Por certo, Rosalía, na información que poden sair o ano, entrar e sair do almacén o ano, bueno, no curso escolar entre 50.000 e 60.000 pezas.
1: Sí, nos chamamos de pezas, sí, porque claro, ten en conta que, por exemplo, un material didáctico que poda ter un montón de pezas van embaladas distintas e son, sí, o ano pasado estuvemos calculando, salirán uns 50.000 ítems do almacén, sí. É un volume moi, moi importante.
0: E hai algún que sexo máis demandado? Non sei se as cadeiras e as mesas, quizáis.
1: Claro, o mobiliario básico é bastante... É o que temos que ter como, bueno, o básico de laboratorios, os de música... Todos estos que te falo así, cociña, por exemplo, pois tamén temos que ter sempre de reserva algún forno, algún lavalouzas, alguna cociña, sempre temos que ter algún elemento, porque senón tardamos un pouco máis, por exemplo, cociña, si pode pasar que non teñamos o modelo exacto, entón teñamos que facer unha petición expresa. Pero en mobiliario xenérico temos que ter moitos andeis, moitos pupitres, moitas sillas almacenadas, moitos elementos para que podamos suministrarlos aos centros.
0: Pois Rosa Soñora, subdirectora de Construcción e Equipamento da Consellería de Educación, de verdade, encantoume falar con vostede e encantoume descubrir tantas cousas dese almacén. Bueno, imagino que velo será tamén un espectáculo, non?
1: Sí, sí, a verdade que impresiona porque, bueno, é como cando vamos ao IKEA, non? Digamos que temos pasillo un, pasillo dous, pasillo tres, realmente o personal que temos na empresa que está levando a xestión do almacén leva moitos anos, é moi bo, e realmente ele sabe perfectamente, a persoa que xestiona o almacén sabe perfectamente, vale, sí, ese tipo de mesa, no pasillo tal, na altura tal. É certo que, bueno, pois en estos momentos o almacén non está como hai ano e pico antes de empezar as obras, porque coas obras, como houve que cambiar toda a cuberta, por exemplo, todos os andeis últimos, pois se procuraron vaciar. E saleu bastante equipamento do almacén. Entón, non se repuso aínda o volumen total do almacén.
0: Ok. Pois Rosa, pois moitísimas gracias de verdade por atenderme.
1: Nada, moitas gracias a vos.
0: Un saúdo, bo día.
1: Un saúdo, hasta logo.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Voy al cole.
2: Aprender e crecer e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar, da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender.
3: Aprenderemos inglés.
4: Rock Carballo volve con máis forza que nunca. O Barrio da Milagrosa acolle hoxe 28 de agosto unha noite de concertos con Pablo Carballo, Maljuicio e De Cerne, tres bandas do panorama musical de Carballo e da Costa da Morte. A cita é de balde a partir das 10 da noite. Máis información en carballo.gal. Ven gozar da mellor música en directo. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Asociación Musical Costa da Morte.
2: Que teñen en común unha praia de Laxe, unha de Camariñas e outra de Ponteceso? Un compromiso: coidar o noso mar. En setembro, Diversiplas organiza tres xornadas de limpeza. O 2 de setembro en Traba, o 9 en Ariño e o 14 na praia de Balarés. E hai máis. O día 4 abrimos as portas do noso taller para que saibas como os residuos plásticos poden transformarse en novos produtos. Queres formar parte? Máis info no 981 734 985 ou 650 961 649. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte. Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.
5: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.

0: Radio Voz.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

Unha viaxe ben completa que iniciamos ademais cando miro pola ventá, pois cun tempo agradable. Tampouco é que pidamos unha sol desproporcionada, 40 grados ni nada polo estilo, pero o de onte foi duro, Unha viaxe en coche como a que fixen simplemente dende Corcubión ata Carballo. Ca choiva de onte, pois pasa dos 45 minutos a case a hora e cuarto. Así que hoxe, retomando un pouco as temperaturas máis agradables deste mes de agosto, máis comuns tamén, aínda que, bueno, escoitaremos a Meteo Galicia, pero parece que durante mañá e o sábado poderán volver un pouco esas precipitacións. Iso sí, a partir da semana que ven xa volverá un clima máis seco, máis caluroso, porque, repito e reivindico, aínda estamos en verán e aínda queda moito verán, ata o 21 de setembro como a mínimo, aínda que nos últimos anos se está indo ata esas primeiras semanas de outubro. Temos un programa ben entretido por diante, porque imos a falar de Verocasión, esa feira que comeza mañá aquí en Carballo e que xa é todo un referente, eu xa diría que non só na comarca, onde está consolidadísima, senón tamén a nivel provincial e incluso se hai que comezar a abrir miras a toda Galicia. Teremos por aquí a tres representantes, dos concesionarios que nos contarán un pouco cal vai ser a oferta deste ano, como é o perfil do comprador que vai agora mesmo aos seus concesionarios. Bueno, falaremos un pouquiño do sector do automóvil para coñecelo máis de preto e máis en profundidade. Ademais, iremos ata Dumbría. Ali venen de dar un paso ben importante de cara a un futuro punto de atención á infancia, ali en Verdeogas.

E falaremos ademais de moitas festas, pois a última fin de semana de agosto non podía ser para menos. Falaremos, por exemplo, desa festaza que teñen en Corme con Nobel Ouro, con Ortiga. Falaremos tamén de artesanía, falaremos de envellecemento activo, porque en Carballo presentan hoxe a partir da unha o seu programa Remocea, que un ano máis vai encher de actividades durante todo o ano para as persoas de terceira idade, bueno, pois un pouquiño de exercicios saudables, bailes, comidas, actividades de todo tipo para que esa xente de terceira idade este entretida, os nosos maiores. E sen marchar de Carballo falaremos de deportes hoxe, porque falaremos desa Challenge ciclista, na que, bueno, cada ano vai subindo o nivel, volverán a competir algúns dos mellores adolescentes, ciclistas adolescentes de todo o territorio nacional, e tamén seguiremos repasando como vai ser esta primeira Futgal, farémolo da man do adestrador do San Lorenzo, de Iván Rojo.

Pero antes toca coñecer un pouquiño cale a información e a actualidade de este xoves 27 de agosto aquí na Costa da Morte. Escoitaremola agora, nun intre, despois desta pausa publicitaria.

Temos que comezar este repaso de información da actualidade na Costa da Morte cun suceso. Onte en C falecía un membro da policía local, Manel García Leal. Apareció o seu corpo nas mesmas dependencias da policía local. As pesquisas apuntan a un posible suicidio coa súa propia arma. É un feito que causou moita consternación en todo o concello de C durante a tarde de onte, tamén toda a contorna, toda a comarca de Fisterra. O concello ven de decretar 3 días de loito oficial. E falamos agora de vivenda e urbanismo, porque seguindo pois as herdanzas da pasada crise inmobiliaria seguen presentes, pero o escenario amosa certo movemento na nosa comarca. A Sareb, o coñecido como Banco Malo, vende desfacerse xa de aproximadamente 2/3 dos activos dos que dispuña na zona de Bergantiños e a Costa da Morte. Con todo, os datos reflicten que aínda conserva unhas 200 propiedades espalladas por toda a Costa da Morte. Un dos mellores exemplos de que aínda queda moito ladrillo por dixerir é a urbanización Costa Nariga, popularmente coñecida como Río Torto, aquí en Carballo, e que segue a ser un dos complexos que agarda un impulso ou unha solución definitiva. De Carballo ata Ponteceso, onde hai que falar de resurdimento rural. A aldea do Couto está de noraboa, xa que recibiu onte a visita da conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez. A Xunta non dubidou en pôr o proxecto de Couto Florido como o gran referente para o resto de Galicia no que atinxe a rehabilitación tanto arquitectónica como ambiental e social dunha aldea. Un ficto exportable, como tamén recollen hoxe varios medios locais, que demostra que coa implicación veciñal e cultural é posible darlle unha nova vida ao noso entorno. Máis infraestructuras. O Concello de Dumbría vende poñer en marcha a licitación para rehabilitar a antiga escola de Verdeogas. Trátase dun investimento que rolda os 190.000 euros e que servirá para transformar o inmoble no futuro punto de atención á infancia, un servizo moi agardado polas familias da zona. Pese a toda a que caeu onte, parece que as últimas choivas aínda non son suficientes, porque a Xunta de Galicia tomou a decisión de manter a alerta por seca en toda o río Anllóns, ao seu paso por Carballo. A prealerta tamén no río Grande. Tamén no río Anllóns, aínda que no estuario, onte a directora xeral de Desenvolvemento Pesquero confirmou que vai haber un investimento de máis de 60.000 euros para rexenerar os bancos marisqueiros deste estuario. Levaban pechados dende o pasado mes de febreiro, tras ser arrasados por varios temporais, pero grazas a estes traballos de recuperación, pois prevese un horizonte de actividade. O BNG de Vimianzo vende denunciar de forma rotunda os recortes aplicados pola Xunta no CEIP de Baíñas. Sinalan unha perda de profesorado inasumible. O cadro de persoal pasará de 6 a só 4 docentes, eliminando ademais unidades para o vindeiro curso e poniendo en xaque o ensino no rural. A este malestar educativo súmase tamén o das familias do CEIP Bergantiños en Carballo, que seguen a reclamar máis prazas de comedor escolar.

0: E información meteorolóxica que, como a todos os días, imos a ir a buscar ata Meteo Galicia. Ali nos escoita Carlos Otero. Carlos, moi boas.
1: Hola, que tal, bo día.
0: Que tempo imos a ter hoxe aquí pola Costa da Morte?
1: Pois un tempo marcado pola inestabilidade. Siguen chegando liñas de chubascos, puntualmente, deixan chuvias intensas. Pois entran precisamente polo oeste, así que os chubascos máis activos posiblemente darán-se nesas áreas do oeste de Galicia. Agárdase que vaya mellorando a situación pouco a pouco. Mañá o achegamento das altas presións traerá un día no que teremos máis chuvia pola mañá que pola tarde-noite. Ainda esa influencia ciclónica será algo débil, non evitará que chegue os restos dunha fronte o sábado, ambiente nubrado, pero xa non teremos esas chuvias intensas que se agarran para hoxe. E a boa nova chega, co avance da fin de semana, irá aumentando a influencia anticiclónica, prevése un comezo da próxima semana de tempo seco, de ambiente de verán, ambiente de sol.
0: Bueno, Carlos, entón, con datos, confirmas o que eu reivindico aquí todos os días, que o verán aínda se acaba o 21 de setembro, non?
1: O verán acabase o 21 ou máis alá. Temos aínda días de verán cada vez máis tardíos, non? Pero efectivamente, esta primeira semana de setembro os modos apuntan a sol e calor, ademais.
0: Que bom. Graciñas, Carlos.
1: Grazas a vos.
2: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
3: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
2: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde. Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas. O plástico non desaparece cando deixas de velo. Pode quedar na praia, pode chegar ao mar, pode acabar formando parte da nosa contorna durante moito tempo. Por iso, reducir, reutilizar e reciclar non son só palabras, son decisións que poden marcar unha enorme diferenza. En Diversiplast traballamos para que os residuos plásticos teñan unha nova oportunidade, porque coidar o planeta non é cousa dun día. É unha cuestión de todos os días. Diversiplast. O cambio comeza no xesto máis pequeno. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.

0: Bueno, non sabemos se vai haber moito Seat Panda esta fin de semana aí no, na zona do Rego da Balsa, en Carballo, pero que si vai haber son centos e centos de vehículos, porque volve ver ocasión, esa feira de vehículos de ocasión que pois xa é un referente, como dicía, na comarca sen dúbida, na provincia eu creo que tamén xa o podemos asegurar, eu creo que xa cas ventas abertas a toda Galicia. Un ano máis temos unha tertulia ben interesante para coñecer un poquinho máis de preto como é o mundo automóvil e como se organiza unha feira tan grande como esta de ver ocasión que comezará mañá aí no Rego da Balsa. Temos por aquí xa ao presidente de Axover, Diego Iglesias, moi boas.
1: Moi bons días.
0: Vouche pedir que te acerques un poquinho máis o micro aí. A ver, Diego.
1: A ver, agora.
0: A ver, agora.
1: Así, mellor.
0: Sí, eu creo que aí vai estar mellor.
1: Son moi vergonzoso.
0: É cousa dos nosos volúmetros, non vai ca vergonza ou non. Temos tamén a Sergio Suárez de JG Car. Moi boa, Sergio.
2: Bos días, Antón.
0: E por teléfono temos a Juan Maroñas de Iupersa. Moi boas, Juan.
3: Buenos días.
0: Bueno, Juan, o primeiro, como sempre, o que está por teléfono, avisarlle de que pode entrar na conversa cando el que irá. Non teñas medo.
3: Vale.
0: Vale, que aquí falamos okay. Moito mirándonos a cara e claro, moitas veces olvidamos que temos aí alguén no teléfono.
3: No, pero non hai problema, eu escoito.
0: Comezamos con Sergio, que me dicías do concesionario JG Car, que, días estes moi moi complicados para vos nos concesionarios e de moito choio, non? Entón, estou máis ou menos preparado?
2: Sí, no, máis ou menos temos enfilado. Somos tres persoas físicas na máis ali, bueno, co volumen de coches que temos que mover, hai que xa de chamadas tirar de amigos, compañeiros, colocar, nada. Pero sí, todo xa casi a punto pa poñerse a vender.
0: Diego, dende a Xover promovedes, bueno, pois moitas actividades. Non sei se esta é unha das máis grandes polo volume do produto, polo volume do negocio, tamén por suposto, e por como se mira, dicía eu, se é un referente, eu creo, na provincia, podemoslo asegurar, xente de toda Galicia que ven hasta aquí.
1: Sí, ao final, creo que é o referente así en algo físico que se fai ao público.
0: Como é a organización dunha feira deste estilo dende Axover? Con canto tempo vos poñedes en marcha a falar cos concesionarios e todo o proceso?
1: Bueno, realmente casi dun ano para outro queda todo pechado, porque xa son eles habituales, e o traballo xa vai rodado, son moitas edicións, e gracias a eso pues se vai facendo con máis facilidade. Pero quizás desde o inicio de ano é algo que se empeza a traballar.
0: Que se empezades a sí, falar niso. Sí. Juan, comezo contigo. Cantos vehículos vai sacar as rúas Iupersa?
3: Nos imos levar 40 coches.
0: 40 coches, claro, que sí. Xa estamos falando dun volume tremendo. E tamén xa tedes todo máis ou menos preparado.
3: Sí, máis ou menos, xa tivemos durante toda a semana preparando, é dicir, os nosos coches tampouco non ten moito que preparar xa, porque son todo seminovos, é quilómetro cero, entonces xa casi están listos. Pero bueno, si cae unha logística, hai que traelos, hai que baixalos, hai que, bueno, claro, o típico. Pero sí, está todo máis ou menos, claro, somos como a casa de Jota, somos pouca xente, pero va, está. Non é a primeira, entonces xa vai a cousa media rodada.
0: Claro. Sergio, cantos sacades vos?
2: Sí, tamén, xa temos un tope de 40 coches, e tamén, bueno, que hai máis en stop, pero...
0: Como se deciden que coche... Como decides que coche sacades á rúa? Porque imagino que hai un perfil máis concreto deste tipo de ferias que os que poden ir ao concesionario un día normal.
2: Super fácil, porque o noso perfil, como intentas abarcar todas as peticións do público, pois intentamos levar un pouco de cada, sabes? Desde coche máis económico, ora tamén sigue tirando eléctrico, híbrido, bueno, máis que nada de exposición, sabes? Que aunque temos máis coches en esto, é un ejemplo real dos coches que temos.
0: Falabas agora un vehículo de menor precio, agora mesmo, cal é o precio máis baixo polo que se pode comprar un coche? Por exemplo, cal é o precio máis baixo que tes ti nestes coches que vas sacar?
2: Vai, coches xa con revisados, garantía, con todo o día, pois desde 8 ou 9 mil euros.
0: Mais ou menos é o mesmo precio que manexas ti, dos máis baixos, Juan?
3: No, nos imos un poquinho máis, nos arrancamos en 10.
0: En 10, bueno, ainda así, sí. Joder, tal e como está o mercado, son prezos tremendos. Agora coñeceremos, sí, un poquinho máis do sector do automóvil, de cales son as principais demandas da xente. Pero, Diego, como conxunto que organizades por todo Bergantiños distintas actividades, tamén é moito de valorar, sempre o falo aquí cos responsables dos concesionarios que veñen, a unión desta xente, non? Porque ao final non deixan de ser rivais comerciais, dicir, se alguén compra un coche en Iupersa, pois polo menos durante 2-3 anos non o vai comprar en JG Car ou viceversa, e ao final a unión que amosan para facer esta feria e tamén para concienciarse de que se a un lle vai ben, normalmente lle vai ir ben a todos.
1: Sí, sí, realmente, bueno, temos que recordar que ao mellor esta feira arrancou pola súa petición, o sea, os primeiras edicións foron eles mesmos os que a sacaron adiante, sí. Despois a asociación pois uniuse a botarlle unha man e a facela máis profesional. Sí. Esa unión, ao mellor, o que buscan é que sempre se quede o negocio na comarca. Se ti non tes o produto pero ten o teu veciño e consigues que se faga negocio aquí, pois é bo para todos.
0: Falando xa un pouquiño do sector do automóvil, Juan, cales son os modelos? Imagino que un pouco como Sergio, que ides sacar de todo para todos os gustos, pero cales son os modelos que máis éxito están tendo? Seguimos na época do SUV ou xa imos cambiando cara a outra cousa?
3: No, eu penso que o SUV sigue como estes últimos anos, cada vez máis. O SUV é híbrido, é o que máis híbrido enchufable. Estáse entrando moito tamén no tema do eléctrico. Sí. Estes últimos 2 anos a cousa cambiou moito. A xente antes, fai cousa de 2 anos, nadie entraba pola porta preguntando por un coche eléctrico. E, sin embargo, agora sí que entran pola porta. Ao principio tínhamos que nos forzar sacar o tema do eléctrico, pero agora non, a xente xa ben concienciada. De feito, todo o mundo que ten un eléctrico, penso que nadie quer volver para atrás.
0: Empezamos a fiarnos, Sergio, do eléctrico, porque recordo xa varias tertulias aquí de que ao final, claro, a xente non se daba fiado de todo. E agora seguimos...
2: Que pasa? Que cos eléctricos eu sigo tendo un amor-odio porque é algo que evoluciona tan rápido como no noso negocio. Son vehículos usados...
0: Que o de este, o do ano pasado non vai ter nada que ver co de dentro de 2 anos, non?
2: Sí, é algo exagerado que avanza. Eu aquí comparo cos teléfonos móviles. Claro. É algo que avanza a pasos agigantados. O noso fuerte, como son coches de entre 2, 3, 6 anos, ese margen, pois, xa sempre te colle un pouquiño a remolque, é un coche novo, xa che, sobre todo a autonomía das baterías, sí que, pero como tamén a xente ten esa desconfianza tan grande do tema das averías, e a donde chegan as marcas para solucionar os futuros problemas, pois aí é donde a xente duda. Nadie sabe realmente a fiabilidade do que vai ser, pero que sí, que como di Juan, cada vez a xente interésase máis. Sí, pero bueno, aí estamos. Nos levamos tamén eléctricos 100%.
3: A día de hoxe, co tema da subida dos combustibles, ainda fai máis que a xente se interesa por os eléctricos.
2: Sí, eso. Sí que eso sí que se nota, porque xa di, o precio que está, claro, por eso non so ser multimarca, sabes, intentes ter...
0: Un pouco de todo.
2: Sí, desde vehículo industrial, moito, de feito, vehículos industriales 100% eléctricos temos vendido xa.
0: E agora, estos días, que é o que máis notades? Xente buscando o seu primeiro coche, sobre todo, familias enteiras que queren cambiar de coche, tamén aparecen por ali, bueno, cal é o perfil?
2: No, hai de todo, que pasa? Que como xa levamos uns anos no mercado, temos que ler super fieles, sabes? E sobre todo cando os coches que lle vendemos, pois veñen renovalos. E é verdad que eso sí que é moi de agradecer, porque o noso cliente máis potencial ahora mesmo son os mesmos clientes.
0: Xa.
2: Ven un modelo novo, aunque non somos coches usados, sempre tes ese detalle de poder recollerlo deles, Levan o modelo novo pois, por un módico precio, sabes? É verdade que a xente sí que cho agradece, e nós máis claro.
0: Iso é moi importante tamén, non, Juan? A entrega do vehículo vello, iso imagino que haberá moita xente que o poña moi en valor.
3: Sí, pero, bueno, eu que estou notando a nivel personal, é dicir, eu levo moitos anos nos coches, e estes últimos anos o que estou notando, de feito, no noso caso, ao mellor non a compra-venta é distinta, pero no noso caso é que estamos recollendo moi pouquinho. É dicir, a xente non cambia coche como antes, é dicir, eu hai uns anos, pois, o típico salía un modelo novo, joder, pois tiñas un coche de 6 anos, cambiábalo. O xa xente, non sei se o mercado está complicado, sei que, pero non no noso caso é que recollo, prácticamente non se recolle. O que se recolle é pois, para tirar ou transaccións moi baixas, salvo aí, o típico que te pois, pose, por exemplo, pola mañá ante unha señora que ten un I-20 e ahora pois, ten un señor maior na casa e necesita un coche máis alto, vale? Pois necesito, pero senón non houbera cambiado o coche.
0: Xa. Xa que aguantamos con eles todo o que poidamos.
3: Sí, de feito, vese o parking como temos, é dicir, os anos que ten os coches que están circulando pola carretera.
0: Estes coches, máis ou menos a media, Sergio, dos que tedredes expostos esta fin de semana, de que anos poden ser, máis ou menos? Falamos de coches do década dos 2010 ou xa desta 2020, a maioría?
2: Nos casi máis do 90% xa sobe todo do 2020, do 2020 para arriba. Son...
0: En Iupersa máis ou menos tamén?
3: Sí, bastante xa tirando casi a 2026.
0: Carai, o xa que moito coche prácticamente novo. Xa falamos dos eléctricos, dos híbridos. Hai que falar tamén do diésel e da gasolina. Segue sendo moi favorito o diésel para xente? Xa xente vai tirando cara a gasolina máis, Sergio?
2: O que noto que a xente sí que se deixa aconsellar no tema de que pa que queres o coche. Porque hai xente que sí que fai un comercial, que vive dos quilómetros realmente, sigue tirando polo diésel. Sí que a tecnoloxía híbrida.
0: No, é que agora, ademais, antes dicías que un está moito máis barato que outro. Agora depende tanto da época, hai momentos que está o diésel estivo moito máis caro que a gasolina, agora volven a estar máis ou menos emparellados.
2: Sí, notase as restriccións, do tema das restriccións das ciudades, porque a xente teñe moito medo eso. Anque non entre moito en ciudades grandes, preguntan, eso sí que... Sí que teñen esa duda, esa incertidumbre a hora de comprar, porque sempre pregúnteche, que restriccións ten? Claro, canto máis novo, menos restriccións ten, máis acceso vas ter ás ciudades, pero...
0: Juan, ti en Iupersa tamén é así, deixense aconsellar cando veñen por ali, ou xa van a tiro fijo a un diésel ou a un gasolina?
3: A maior parte da xente deixase aconsellar, E incluso que ven a ti, que ao mellor despois volvemos a mim, a ti faz o que mellor che parece, ou dixe, o que mellor che farías ti no teu caso, digo, pois, eu, conforme me planteas isto, eu compraría este coche.
0: Xa.
3: De a xente sí que se deixa, hai certa xente que non, pero bueno, o tema, por exemplo, do diésel, no noso caso, prácticamente temos diésel novo, e somos ainda das marcas que seguimos tendo diésel, pero prácticamente non vendemos diésel. Isto é unha cousa... É que a xente agora teñe medo aos filtros de partículas, válvulas AGR, o AdBlue tampouco non entra por ollo da xente. Entón, basta outras tecnologías. Que a ventaja que tes co híbrido é que tes un consumo dun diésel ou menos para sin os problemas do diésel.
0: Sí. Diego, que a xente estará pensando aí detrás da radio. Diego está aí, non fala nada. Bueno, Diego, destas cousas mecánicas non lle estou preguntando porque ele é o presidente de Axover, tamén de Don Click. Pero sí que me gusta falar moitas veces destas feiras que hai, o importante que son tamén, máis alá de nivel comercial, máis alá de estruturar poboación aquí. Bueno, pois tamén que serven moitas veces para atraer xente, que aínda que o mellor, pois, non van comprar ningún coche, veñen a mirar, pero tamén se aproveita o bar de al lado, igual pasa polo escaparate e lle gusta un xoguete para o neno, bueno, o que Que fan moito concello tamén nestas cousas, non?
1: Sí, exacto. Buscamos tamén, coincide con Feirón, buscamos que beneficie a cantos máis sectores sea posible. Está claro que a hostelería é unha gran beneficiada, creo que tamén o comercio o domingo de feira pues sí. Vai a ter un extra de público que visitará ben ocasión e que o home quedará ben dos coches e a muller irá ben vestido.
0: Ti, aínda que non como responsable de concesionario, pero como persoa e usuario, bueno, todas as dúbidas que teñas sobre automóvil, aquí temos a dous expertos para preguntarlle, así que ti, axúdame, ti tes algunha dúbida sobre se tiveses que comprar un coche?
1: A verdade é que non, pero o que vexo nestas feiras é que moita xente pasa de sin intención de comprar e moitos acaban...
0: No, se a min case me pasa hai un par de anos, non sei se foi hai un par de anos ou ano pasado, que eu teño un coche que me vai maravilloso, estiven ali con algún dos que están falando agora mesmo e case me lían.
2: Dicir tamén que bueno, dar gracias a Xober, claro está que temos que ir todos da man. Fixeron un concurso tamén, que de feito se consumes nos locales da zona, todo o que colabora con a Xover, danche un boleto pa un sorteo de 100 euros en consumición, que tamén incentiva.
0: Sí, totalmente.
2: Que está ben, que non só se trata de é o que falamos, entre todos colaboramos, entre nós mesmos. A Xover, neste caso, gracias ao concello, bueno, eso xa anticipada xa, concello, policía local, etcétera, etcétera, que eso. Sin eles tamén isto non se fai tan grande como é, sabes?
0: Falando de sorteos, bueno, unha das grandes bazas tamén que as que contades e máis no momento no que vivimos, ese sorteo de combustible nun ano para a xente que merque coche, eu imagino que iso tamén incentivará moito. Non sei se algún dos premiados nos últimos anos vos viu despois pola rúa e dixo, joe, ainda estou vivindo de papas aquí co sorteo
2: no,
0: que gané.
2: No, é o primeiro ano. No sorteo do combustible é o primeiro ano.
0: Ah, vale.
2: Solo deseamos que sea eléctrico, que lle toque. No, broma, pero que sí, que todo suma, sabes, entre todos os expositores que somos, porque cada ano somos máis, sabes?
0: Porque iso como se fai? A quen lle toque, como é? Vai ter que pagar todo o combustible e despois vos pasas facturas? Como vai ser ese?
1: No, temos unha gasolinera de Carballo, que neste caso xe as labradas, e les pasarán por ali e canjearán o bono mensual que teñen.
0: Ajá. Bueno, pois un incentivo máis que interesante, como dicía. E non sei... Juan, outro dos temas dos que quería falar é de que, claro, están crecendo moito as plataformas de compraventa para todos os produtos, en realidad. Eu, de feito, estou volvéndome tolo para atopar unha bici e miro todos os días e non dou atopado. Non sei se nos coches aínda a xente non se fía. Imagino que a garantía e a tranquilidade que che dá un concesionario será moi, moi favorable nese caso. Ou vedes que tamén estades perdendo clientes por aí, polas plataformas de compraventa?
2: Tócache, Juan.
3: Eu penso que non,
0: Non.
3: Vamos a ver. Sí que perdes, é dicir, toda a competencia que veña, sempre che vai restar, está claro. E sobre todo se ven se non é fiable 100%, é dicir, se non ven cas cartas todas encima da mesa.
0: Xa.
3: Eso alarga, sabrás. De feito, eu penso que xa non ten o boom que tuveron cando chegaba.
0: Estou de acordo.
3: Sí que, oi, trae café, ti vas ali, ves 300.000 coches. Coño, mal sei que non teñas algo que te encaixe. Pero bueno, na preparación dos coches creo que pinchan bastante. Nas garantías de despois pinchan bastante. Na tema de revisar os coches antes de entregar tamén. É dicir, eu é o que nos están dicindo a xente. É dicir, xente que comprou ali, por exemplo, pois un Hyundai. Como Hyundai dá 5 anos de garantía. Xente que pediu un coche con 3 anos e ven despois aquí, se ten calquera problema. E sempre... Eu vexo moi pouca xente que veña e dicir, joder, o que decía antes, Sergio, a xente pues, está volvendo a comprar os coches de segunda volta, ou cos fillos, sabes, co fillo quer comprar un coche, e vai onde ele. Por qué? Porque tens unha confianza.
0: Sí.
3: Nese tipo de plataformas, as segundas compras non existen moito.
0: Sí, si queres...
3: Entonces, algo terá que ver eso.
0: Esa garantía que ofrecedes, Sergio, pois seguro que dá moita tranquilidade a xente que vos vai visitar esta fin de semana. Por exemplo, que a experiencia destes últimos anos, bueno, os clientes que foron mercando en este ver ocasión, que vos din co paso dos anos?
2: De feito, hai xente que está esperando que chegue a feira. Chócame moito, porque realmente os coches que temos son os que imos levar. E a xente gusta lle ver, porque poder... É o que di Juan, poder ver 600 coches xuntos e poder ter unha persona, non un contestador, nin unha aplicación de elegir modelo, clic, busca, no. Tenos ali, após hai unha persona física que, como estamos falando agora, sabes, explícache, cando che preguntan esa duda, sabes, pois tamén é o que di, deixense aconsellar, sí. Veno, tócano, sabes, porque sí, sí, sí. É o que di Juan, sabes, que do, as fotos están moi ben, para a xente a día de hoxe, non somos moi anticuados nese tema, sabes, quer dizer, dice que somos moi románticos, porque somos o proceso de preparar o coche, mimalo, aquilo, todo o que eu sempre digo, o de dar a man.
0: Xa.
2: Non é eso exacto, pero o de dar a man, a xente que che ven dar a man, quer iso, quer un trato cercano de ti. O quer o teu teléfono, sabes? Non salta un contestador, porque saben que ás 10 da noite ese teléfono sigue funcionando. Sabes, ou isto, unha duda, sabes, porque eso sí que se nota, esa distancia en outras plataformas, que esa distancia, eso é moi frío, sabes, en plan, chame, Sergio, perdona, como era isto? Nada, así, este botón, pim, sabes, quer dizer, xente maior, que eu noto eso, que é unha xente maior, Sergio, disculpe, nada, dime, sabes, quer dizer, nada, isto como era, este botón, sabes, que moitas veces non te chaman para molestar, pero se o quixeran, non o teñen, e en cambio, neste caso, sí que se nota, é de agradecer, sabes.
0: Falando de que dicías de anticuados, que me perdone, que seguro que me está escoitando meu señor pai, pero sempre teño a discusión con él de que él, nada, que o coche hai que conducilo e que ten que ser manual, eu sempre lle digo que traballe o abuelo, que o coche agora ten que ser automático, que para algo están inventados. Hai moita preferencia se hai polo automático en vez do manual ou segue a xente apostando polo manual?
2: No, cada vez máis.
3: No, cada vez, eu penso, Sergio, supoño que dirá o mesmo, eu penso que cada vez imos automático.
0: Sí, ¿no?
2: Sí.
3: A día de hoxe hai cousas que xa te obligan a ir automático, porque ti se queres un híbrido, ou se queres un eléctrico, son automáticos.
0: Pero é que feito, eu creo que é algo, pois, máis ou menos normal, non? Que a xente vaya preferindo o automático.
2: Dille a teu pai que veña a probar un, e quítase a duda. Conforme cheguemos a volta do cristal, xa está decidido. Que traio de mí.
0: No, pero máis a la de meu pai, é certo, tamén teño amigos da miña idade que sempre me din, no, a experiencia de conducir é cun manual, non é cun automático. No. E pouco a pouco estáse a quitarse a ese mito tamén.
2: Sí, a xente fala desde o desconocimento, sobre todo cando nunca anduveron nun, colles un coche de última generación, é algo increíble, é algo increíble. De feito, consume unha hora menos un automático.
3: Eu tenho 6 anos que estou vendendo coches, e os de manual vendi automático. Os automáticos venen dando manual. E depois non ten nada que ver o automático, aqueles Mercedes 300, 4 marchas que había antes, cos automáticos que temos agora. Ese é outro mundo. A xente se ven que a idea é esa, ou está con esa idea, claro, que o automático ve unha cousa... Pero é que agora non te enteras que o coche cambie, non ves, é suave, fiable, non ten nada que ver.
2: Deixas yo probar, acabou a conversación. Se é discuta dos cuñados o día de Navidad, que se pasen por o JGK, que se teñen que buscar outro tema.
0: Sergio, antes comentabas dos vehículos industriais, non sei se tamén tedes furgonetas, porque tamén é un vehículo agora mesmo hiperdemandado, coa intención moitas veces despois de camperizalas ou que sexa. Eso tamén está desnotando moito ese mercado.
2: Eso é un boom que hai 4 anos e non para de crecer, porque de feito antes eran furgóns para camper, pero ora calquera modelo compacto e poñenlle cama, cociña.
0: Eu estou vendo Renaults Clios.
2: É incrível o que fan. Sí, é verdade que sí, que eso de feito. Bueno, como digo sempre, que os ganchos de remolque eran para traballar, con todos os perdosos, ainda patrocinamos un equipo de bicicletas, e ora os ganchos de remolque son para levar as bicis.
0: Sí, é tremendo.
2: O das furgonetas, sí, de feito. É o das furgonetas, o que che dicía, automáticas e eléctricas. Xa, o sea, xa é un mercado real de hora, sabes? Que xa temos demanda real de eso, sabes?
0: Tremendo. Xa para ir rematando, Juan, falábamos antes do rango de prezos dos máis baratos, falábamos de que o modelo do SUV pois segue tirando moito, pero cal é o coche que primeiro movedes vos nunha feira como Verocasión? É dicir, cal crees que vai ser pois os primeiros que movas a partir de mañá? Son os máis baratos, son os SUV, ou é un pouco unha combinación de ambos? Como son os primeiros que se moven?
3: É que depende do cliente. Eu probablemente se un i20, porque xa tuveron os eventos pola mañá, e quedaron de volver mañá.
0: Bueno, aí se vas a tiro fijo logo.
3: Sí, bastante fijo. Pero é que depende, eso non se sabe. Hai feiras que pois, o coche pequeno sale moi ben, coche seminovo, nós temos moitos i20 sin ningún quilómetro, estamos falando de quilómetro cero real. Pois na feira do ano pasado salimos moi ben pois, Tucson, Saconas, que tiñemos o acabado en el line, que é así un poquinho máis deportivo, híbridos. É que non se sabe, é que depende dos clientes, eso depende.
0: Sergio, os teus cales crees que son os que máis rápido se van mover?
2: Buche, que falabas de teu pai, vouche falar do que dicía meu abuelo. O coche malo can ten que ser alemán.
0: Pois mira, aí na miña casa imos estar moi de acordo.
2: Eso, para que lle des unha tamén, sabes? Non só que lle des unha de cal tamén a teu pai.
0: Pois mira. Aí estamos moi de acordo. Aí xa che digo que vai aplaudir porque estamos moi de acordo na miña casa. E xa por último, agora sí, outra das cousas que dá moita tranquilidade, máis alá da garantía, máis alá da confianza, que dá poder achegarse, ver o coche, que che expliquen expertos na materia, son que tamén tedes plans especiais para financiálo, non?
3: Miento, se non disponemos en garantía.
0: Juan?
3: Sí, perdón, que estaba...
0: Ah, vale, pensé que estaba respondendo nada, que digo que tamén dá moita confianza a xente eses plans especiais que tedes para financiar tamén o vehículo.
3: Sí, é unha arma tamén importante de venta, moi importante. Que axuda, incluso axuda a xalobar un coche, pois ao mellor tiñas unha serie de cartos destinados a máis, financiar unha parte permítese levar un coche pois máis novo, con menos quilómetros, máis equipado, incluso máis grande, que era unha maneira de... Pois temos tanto a financiación lineal, que é de toda a vida, que agora estás traballando moitas flexibles, que das unha entrada se queres, unha serie de cuotas máis pequenas, e unha cuota a última residual que podes quedar co coche, entregar o coche ou cambiálo. É unha maneira de asegurarte un valor futuro do coche. Eu, por exemplo, agora pois, necesito un coche pequeno, pero dentro de 3 anos, ao mellor, me falta un Tucson, sí. Un coche máis grande. É unha maneira de poder seguir... Pago sempre unha cuota, pero teño sempre coche novo.
0: Claro.
3: Pago por uso, en vez de pago por a tenencia do coche.
0: Xa. Sí. A xente, claro, está vendo máis atractiva esa opción. Diego, xa para rematar, poner final, o que fostes o que menos podestes participar aquí, bueno, un pouco valorar a importancia desta feira e a importancia de Axover, incluso agora tamén en verán, que suelen ser pois tempadas máis de descanso, seguir incentivando estas pois feiras, estas actividades que pois potencian todo o que é a empresa de Bergantiños.
1: Exacto. Incidir un pouco no que decía Sergio e Juan, que valoren a cercanía, que valoren que todo o negocio que se faga no noso contorno é bo para todos, tanto para as empresas como a xente que traballa na zona. Nada, pedir disculpas quizás a todos os veciños que estes días están enfadados con nós porque lle quitamos todos os aparcamientos, que o facemos por ben, que non é nada a propósito.
0: Bueno, home,
1: que eles queren que nos vayamos ao polígono, a unha zona lonxe, pero ao final o facemos polo ben de todos, non...
0: Son 3 días, non, eu creo que o lugar, ademais, Sergio, ti que, bueno, un activo aí é o propicio, non? No centro do povo... para que a xente vexa, incluso o que falábamos antes, xente que non ten necesidade nin intención de mercar un coche, igual dando un paseo, di, pois mira que oportunidade.
2: Sí que pasa. Aparte que os xardíns están preciosos, están super cuidados, os accesos super marcados, recalcar o de que hai acceso silla de rodas, carritos pos nenos, dentro do recinto non se vai mover un coche, se é o típico que ven en os nenos, sí que podes sueltalo da man, sabes, como digo, entre todos cuidámoslo, sabes, quer dizer que é algún lugar que, como que falamos, non queres ir, pero coa vida que ten, ver ocasión, ves dar un paseo,
0: sabes,
2: charlas, miras, ostras, pues esto, xente sale de dudas, ostras, creen que era más pequeño, creen que era más grande, ten este sistema. Ben,
0: o que hai que ir mirando é que a fin de, a última fin de semana de agosto deixe de chover tamén, porque o ano pasado xa tocara. Sí. Esta, bueno, a previsión é bastante máis agradable, parece que un pouquiño de precipitación o sábado, pero xa domingo estaríamos ben e mañá hai que velo. Sergio Suárez, Juan Maroñas e Diego Iglesias, moitas grazas por estar aquí outro ano máis, e nada, que es moita sorte e que vaya moi ben durante toda esta fin de semana, xa ver ocasión ao que convidamos, por suposto, a toda a audiencia que se achegue. Graciñas, Juan.
3: Ok, gracias, a vos.
0: Sergio, Diego, moitas grazas.
4: Bon día.
2: Gracias, Antón, un saúdo.
0: Hasta logo.
2: Veña, un abrazo.
5: Aprender e crecer e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender. Tenemos inglés.
6: En Tanatorios San Antonio, cada detalle importa. Más de 40 años de experiencia nos permiten ofrecer a las familias un servicio cercano, profesional y de absoluta confianza. Contamos con 12 centros en Montecelo, Agualada, Carballo, Laxe, Ponteceso, C, Fisterra, Esteiro, Monte Alto na Coruña, Paio Saco, Alaracha, con crematorio tanatorio propio y ahora también en Cerceda. Mejore con nosotros las condiciones de su seguro de decesos. Y recuerde, sea cual sea su compañía aseguradora, usted puede elegir Tanatorio San Antonio. Llámenos al 981-75-85-55 o al 670-29-29-29 o visite www.tanatoriosanantonio.com. Tanatorio San Antonio, más de 40 años cerca de las familias.
5: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.

0: e de Carballo a Dumbría, dober ocasión a unha infraestructura moi importante, tanto para o Concello como para a comarca, como ese punto de atención á infancia, cuxa maquinaria o Concello xa puxo a rodar para converter a antiga Escola Unitaria de Berdeogas nese punto de atención á infancia, unha das grandes apostas do Executivo para este mandato. Falamos co alcalde, con Raúl González. Raúl, moi boas.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, un paso moi importante, non? Onte remataba xa ese prazo de licitación. As empresas interesadas xa remitiron as súas ofertas. Xa que imagino que moi ledos, porque está moi preto xa este punto de atención á infancia.
1: Estamos ledos, e sobre todo despois do tempo que levamos tramitando o PAE, porque eso iniciouse, mira, isto ven a redes, nós, eu cando me presentei para a alcaldía, pois a miña idea era intentar poñer en marcha o PAE, porque era algo demandado pola xente de Dumbría. Efectivamente, nós temos bastantes servicios, pero ese era un do que carecíamos, non? E algo parecido, solamente hai unha casa do neno que está no Ezre, que funciona moi ben, pero solamente ten capacidade para cinco nenos. E bueno, a xente, os nenos que van ali, pois...

0: todo despois do tempo que levamos tramitando o PAE, porque eso iniciouse, mira, isto ven a redes, nós, eu cando me presentei para a alcaldía, pois a miña idea era intentar poñer en marcha o PAE, porque era algo demandado pola xente de Dumbría. Efectivamente, nós temos bastantes servicios, pero ese era un do que carecíamos, non? E algo parecido solamente hai unha casa do neno que está no Ezra, que funciona moi ben, pero solamente ten capacidade para cinco nenos. E bueno, a xente, os nenos que van ali, pois que han decidido a aceptación deles, pois é a chica que está ali ao frente da casa do neno, non? Entonces queríamos dar pois este tipo de servicio a todo o concello. E a min o que me espoleou para moverme, pois foi en pre-campaña electoral, cando, bueno, en pre-campaña, encontrei-me con unha familia moi xoven alá na parroquia de Olveira, e casi me gritan con razón, porque me dicían que tiñan dous amelos e que querían escolarizálos, e que en ninguna parte collían os dous xuntos. É dicir, iban a Mazaricos, porque claro, en Dumbría non podían, non, está claro que non temos ese servicio. Entón, iban a Mazaricos e collían un, iban a Vimianzo e collían de outro. Sí. Entonces, ostras, isto, tendes que poñer en marcha algo disto, porque, mira, ti, eso non pode ser e tal, non? Bueno, pois a raíz de aí, eu dixen, bueno, eu, estábamos en pre-campaña, eu se sale alcalde vai ser unha das prioridades. Pois sendo unha das prioridades, fíjate, imos facer case 4 anos, vais acabar a legislatura, e por fin dou a luz, por fin, vamos a construir, agora hai que poñela en marcha, pero vamos pasiño a pasiño, non? Entonces, por fin vamos a construir a sede física do PAE, que é en Verdeogas, porque a anterior corporación tiña o permiso de educación, que é que ten que dar o permiso para construir este tipo de servicios, para facelo na escola unitaria de Verdeogas, non? Temos o proxecto, é dicir, eu cando entro no, cando collemos nos a o goberno, pois o primeiro é, bueno, pois buscar financiación. Falei co presidente da Deputación, temos este problema tal, e el chapó por Valentín, moi receptivo, fai o proxecto, que non vai haber problema por parte da Deputación. Fixamos o proxecto, pero claro, os proxectos sempre se modifican, sempre se moven, sempre falta algún papel, sempre tal, bueno, entre que vai e ven. Entre que hai requerimentos, hai contestacións e tal, pois fíjate, levamos casi 3 anos a golpe de te pides eu donche, te pides eu donche. E bueno, por fin, fui aprobado en comisión, fui aprobado en pleno, e bueno, e ahora mismo, pois, temos, a ver, meses de contratación, e a ver as empresas que se presentaron, e a sudicar e pa diante.
1: Se falamos moitas veces do desquiciante destes procesos administrativos por parte dos concellos e por estes plazos, sobre todo. Raúl, para a audiencia que non coñeza moi ben, que é un punto de atención á infancia? Para que vai servir para os veciños de Dumbría?
0: Para os nenos de 0 a 3 anos, ven sendo unha guardería. Parece que se chama, se lle pae, vai ter capacidade para 20 nenos, non? Entonces, bueno, ven a cubrir unha deficiencia que tiñamos no concello, porque os pais e nais de nenos de esa edad, pois teñen que ir a concellos da volta, ven a Cé, ven a Corgullón, ou ven a Mazaricos ou a Vimianzo, pois para poder conciliar. A xente agora traballa, e bueno, hai uns horarios que os nenos teñen que quedar solos, e se non tes abuelas ou abuelos, pois tens que leválos a guarderías, galiñas azules, ou bueno, pois nos intentamos agora pois solucionar este problema, pois poñendo en marcha o PAE, punto de atención á infancia, que é o que significa esas letras, non?
1: E aínda que, bueno, pois non se pode saber, porque xa nos acabas de dicir como van todos estes procesos, agora xa co proceso de licitación rematado, máis ou menos que prazos manexades?
0: Eu non sei que empresa vai, nin sei cantas empresas se presentaron, porque hasta ahora mismo, hasta porque collen uns días de vacación, xa non estou no concello, non? E non sen as empresas que se presentaron, ten que haber pa semana empezar a traballar outra vez, e incluso está o secretario de vacacións. Entonces, que pa semana supoño que habrá un mes de contratación. A ver, hai que mirar a ver a que antas empresas que le citaron, a ver a que

0: bueno, ten un plazo de ejecución, pero eu intentarei, ou intentaremos, consensuando entre uns e outros, a ver se se poden adiantar plazos. Non, obviamente, para este ano non vai estar lista, pero a ver se, polo menos, para o ano que ven, para o curso siguiente, pois se pode poñer en marcha.
1: Bueno, pois, alcalde, nada, enhoraboa por a consecución de ese punto de atención á infancia, e ademais que chegan unha semana, pois, importante tamén para vos, porque aí xusto aladiño da Casa do Concello vai haber esta fin de semana bastante movimento por esas festas de Dumbría, non? Festazas,
0: sí, ademais. Son as festas de Dumbría. Unhas fantásticas festas, por certo, teñen un bo cartel, que a Panorama City, además, con suavecito, Panorama City o sábado, e a CDC, e suavecito o domingo. Bueno, a ver se nos acompaña o tempo, ese é o medo que teño, porque as comisións, despois de traballar todo o ano, que che chegue o día, bueno, dependas do tempo, a ver se nos acompaña. Eu invito ya a xente, por certo, eu vencei, hai moita xente que me preguntaba estes días, eu vencei circunstancialmente, hai moitos anos, a xente de Dumbría xa o sabe, pero eu preguntaba a xente, dese, oye, mira, cando actúa, que hora actúa Panorama City, o sábado e tal, non? É dicir, xa hai expectación por ver as orquestras este sábado, a ver se temos bo tempo, invito a todo mundo a que veña a Dumbría.
1: Por suposto. Mañá estará xa pola noite a CDC, o sábado 29, dicir, este sábado vai haber sesión Bermú co Trio Alborada e Gran Verbena coa CDC con Panorama City, e o domingo sesión Bermú e Verbena pola noite con Suavecito. Así que, nada, alcalde Raúl González, a pasalo ben esta fin de semana e a gozar desas festas. Graciñas.
0: Vale, gracias a vos. Bo día.
1: Ata logo.
0: Bo día.
2: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas. Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
3: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.

Corme xa conta as horas para os seus festexos de San Roque. Terán este ano un arranque de altura, co entroido de verán, unha animada celebración na que van a actuar, entre outros, este Novelouro, que canta este Un silencio.

0: Tamén vai estar Ortiga, bueno, para falar destas grandes festas que vai haber en Corme esta fin de semana. Temos a outro do teléfono, a un dos organizadores, Carlos Abelenda, moi boas.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Bueno, xa imagino que aí en Corme estarán contando os días e mirando o ceo.
1: Contando as horas e mirando o tempo, sí, parece que imos ter sorte e que as previsións meteorolóxicas van son boas, e a ver se temos sorte, que o día o merece, e creo que nós tamén, despois de todo o traballo que estamos pasando estes días para que todo saia perfecto.
0: Canto sodes?
1: Un evento destas características.
0: Aí na Asociación Cultural Petón da Jaibota, que é a organización.
1: Exactamente, sí, somos Petón da Jaibota, que conformamos Laura, Andrés, que é Adriu Corme, máis eu, que son Carlos Abelenda, que son o presidente. Empezamos ainda este ano a organizar as festas. Fixemos
0: pues a Santa
1: Carme en xullo e ora San Roque e despois a Patrona en Remedios.
0: Carai, xe, xe, sí. Que traballo abondo, non?
1: Sí, sí, estamos intentando facer o mellor posible dentro das posibilidades, e temos a axuda pois do pobo, evidentemente, que nos está empurrando, que temos a sorte de ter xa 427 socios.
0: Carai,
1: nun período de tempo moi curto. A ver, necesitamos tamén a implicación de todo o pobo para que isto siga medrando e seguir facendo cousas, porque para tres persoas a verdade é que se nos fai bastante duro, sobre todo porque nós tamén temos uns traballos,
0: sí, sí,
1: que claro, están enfocados sobre todo na tempada de verán, e necesitamos pois o apoio da xente para que isto siga medrando e poder seguir facendo cousas pois desta altura, que evidentemente dan moito traballo.
0: Sí, sí, sí. Como xurdiu a idea deste entroido de verán?
1: A ver, a idea do entroido de verán, o entroido de verán en Corme, xa se non me equivoco, este é a 21ª edición.
0: Uh-huh.
1: Agora, cando collemos pois as rendas das festas, por así dicilo, montamos a Asociación Cultural.
0: Pero era sempre xusto con San Roque?
1: Sí, sempre era o sábado de San Roque.
0: Vale, eu pensei que esa era novidade.
1: Sí, sí, sempre se fixo o sábado de San Roque. Nós este ano pois tomamos a decisión de querer dar un empurrón para arriba, e consideramos que pois contratando artistas como Ortiga, Nove,
0: sí,
1: Louro,
0: sí,
1: ou de Caprichos, pois que era a forma tamén de facer algo diferente ao que se viña facendo, sair un pouco, como digo eu sempre, da festa que ves en calquer lado, que é orquesta disco móvil,
0: sí,
1: dúo disco móvil ou DJ, intentar facer algo distinto. Tamén, ao final, é a maneira de, pois como digo, facer algo diferente, tamén levantar para arriba un troio de Corme que vai pola 21ª edición. Ainda non é tan coñecido por Galicia, senón que só na zona. Queremos facelo grande e que medre. E tamén facer que sea unha data importante para Corme, moito máis do que foi ao longo de todos estes anos.
0: Uh-huh. O sábado comezará xa a música a 7 da tarde coa charanga Santa Compaña polos bares da localidade.
1: Sí, a partir de 7:30 da tarde a 9:30, 10, máis ou menos, estará a charanga Santa Compaña facendo o pasar ruas polos bares.
0: Uh-huh.
1: Despois ás 10 xa comeza a música con Driu Corme de 10 a 11, e despois ás 11 xa comeza a Ortiga, e despois sucesivamente o resto de artistas hasta fin de festa.
0: Un cartel tremendo que imagino que tamén, bueno, pois non sei se chamándovos por teléfono, preguntándovos a través de amigos, pero está levantando moito interés porque, bueno, Nove Louro e Ortiga, para quizáis algúns ointes que non lle sone tanto, para a xuventude e mocidade actual, pois dous artistas que enchen alá onde van, escenarios,
1: sí,
0: moi
1: además
0: grandes.
1: Tivemos a sorte, de que está mal que o diga eu, que o pensamos bastante ben, porque complementanse moi ben tanto Ortiga,
0: sí,
1: como Nove Louro, porque moven como sectores da sociedade de rangos de idade moi diferentes. Ao final, Ortiga é como moito máis transversal, por así, uh-huh, así dicilo, ten un público de idades pois moi variadas, e igual Nove Louro sí que está un pouco enfocado máis na xente máis xoven.
0: Bueno, e ademais,
1: e ao final,
0: que
1: como o noso objetivo sempre foi facer as festas para todo o mundo, que todo o mundo disfrute delas, que todo o povo disfrute delas, creo que foi un acerto,
0: sí, sí,
1: pois traer estes dous artistas. E non olvidarnos de Caprichos, pois que tamén é un artista
0: por
1: emergente,
0: supuesto,
1: desas características,
0: que,
1: que esperemos que chegue a crecer e a altura deles tamén.
0: Nove Louro e Ortiga, que non o dixen antes, teñen este tema xuntos.

0: de Veráns, que de Noveloure e Ortiga, bueno, pois seguro que sona este sábado en Corme, pero ademais, bueno, pois haberá outras xornadas de San Roque, domingo pasarrúas cos celtas, misa e procesión polo Sacramento, vermú con M3 Show e verbena coa mesma orquesta e con DJ Charlie e DJ Pedro. Luns pasarrúas cos garuleiros de Negreira, misa e procesión por San Roque, vermú con Atenas e verbena con Atenas e DJ Roy. E o martes, música, bueno, pois polas rúas con os Farrapos, oficio religioso e procesión por San Antonio e vermú con Unión e Forza, que volverá pola noite acompañada por a banda, la banda de ayer. Nada, Carlos, enhoraboa por estas festas que organizastedes, por todo ese traballo, que xa verás como vai ter unha gran recompensa, e o CEO tamén se porta, deixando de chover.
1: A ver, vemos que sí, que todo saia ben, e para que poidamos seguir pois facendo festas destas características e que todo isto siga medrando. Moitas gracias e vémonos por Corme o sábado.
0: Por suposto, graciñas.
1: Veña, un abrazo, Antón, chao.

0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
1: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
2: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón. Radio Voz.

0: De Corme imos viaxear agora ata Zas, máis en concreto ata as Torres do Allo, porque ali vaise celebrar unha nova edición do Mercado de Artesanía de San Ramón. Será este domingo. Ali vai estar, bueno, pois isto que está sonando, vaise poder escoitar este fado da charanga Benofán. E da charanga Benofán, o líder, digamos, é Pedro Iglesias. Pedro, moi boas.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, como vos chega esta proposta de ir a Tazas?
1: Pois chéganos, penso que a finais do ano pasado que me contactaron. Uh-huh. Propuxeron aí o concerto para este verán. Nós, pois, por suposto que sí, encantados de estar ali.
0: Participades moitas veces neste tipo de festas, de feiras máis artesanais, máis tradicionais?
1: Pois sí, xa te digo, somos un grupo bastante versátil, porque xa fixemos, estivemos en varios mercados de artesanía. Sí. Estivemos aí pola zona de Bergantiños, ali en Carballo, un par de veces. Foliadas, festivais, temos feito case de todo, pasarrúas. Somos bastante versátiles nese sentido, a verdade.
0: Sí. Como está indo este verán?
1: Pois moi ben, a verdade. Tivemos aí atrás unha viaxe moi especial, porque fomos ao Festival de Lorient, ali a Francia.
0: Que bo.
1: A verdade é que foron, bueno, unhas semanas chulísimas, porque fixamos concertos moi guais. E agora, pois nada, rematando un pouco a temporada, esta finde temos aí dúas actuacións para pechar o verán.
0: Notades como tamén está a crecer moito, falase moito do boom da música galega máis moderna? Pois vimos de falar agora de concertos que vai haber este sábado en Corme, de Ortiga ou Noveloiro, por exemplo. Pero notades tamén como a música máis tradicional, máis folclórica, tamén está dando un repunte moi importante, abríndose cara a outras fronteiras que quizáis hai 10 aniños non se escoitaban?
1: Sí, sí, é cierto, totalmente. Nós que máis ou menos todos andamos pola mesma idade, nos 20 e poucos anos, pois todo este boom colleu-nos así cando comezábamos a ir ás foliadas e ás festas. Vémolo totalmente, é dicir, aí agora organizanse foliadas en moitísimos sitios, as charangas tradicionais como a nosa, pois cada vez vense máis por aí, hai festivais de música tradicional que están batindo récords de xente ano tras ano, e para nós eso é, pois, unha alegría inmensa, porque vemos que hai moito futuro para a música que nos gusta facer, vai.
0: Viñestedes xa por Zas, coñecedes o entorno das Torres do Allo?
1: Pois non, a verdade.
0: Porque vos de onde sodes?
1: Creo que vai ser a primeira vez que vayamos.
0: De onde sodes, Pedro?
1: Somos de Calo, do Concello de Teo.
0: O sea, xa que vai ser a primeira vez que estedes nas Torres do Allo, un entorno, xa che adianto, espectacular, na que, déxame repasar o programa, vai haber unha vintena de postos artesáns, haberá tamén un taller de fabricación de pandeiros, outro de barro, unha loita de regueifeiros novos, haberá sesión vermú coa charanga Benofán, que é do que estamos falando, unha comida campestre coa novidade de que vai haber pulpeira, tamén haberá xogos infantís, concertazo de Brais das Hortas a partir das 6 e visita teatralizada a 7:30 con os Quinquillans. Dicíate que é a primeira vez que estades por Zas, dixestesme que xa estivestes en Bergantiños aí en Carballo. É unha zona que visitedes moito, esta da Costa da Morte?
1: Pois vimos bastante, a verdade. Estivemos tamén aí por abaixo, por Muros. É unha zona que nos encanta, porque temos amigos alá, temos tocado alá, sobre todo nos inicios da charanga. Fomos bastante por esa zona. E a Zas, home, eu en concreto son bastante asido na Carballeira de Zas, que é un festival que me gusta moito, así que a zona non é nova para nós, pero as Torres do Allo sí.
0: Estiveste este ano tamén na Carballeira, permitiucho a charanga?
1: O que?
0: Estiveste este ano tamén na Carballeira, permitiucho a charanga?
1: Este ano xusto non, este ano perdimo porque estivemos en Francia.
0: Claro,
1: pero
0: foi xusto.
1: Pero os anos anteriores é unha cita que non adoitamos faltar, non?
0: Que ben. Canto levades ca charanga?
1: A idea comezou no 2022, pero actuando levamos dentro do 23, sí. A inicios do 23 foi a nosa primeira actuación, así que Tres aniños é pouco.
0: Digo porque, joder, sendo desas idades, falamos entre 20 e 30 anos todos os membros, bueno, pois é extraño, non? Agora vese moitos máis grupos novos, pero o formato charanga normalmente como que moitas veces se ve reservado pois quizáis a alguén máis maior.
1: Sí, nós xa te digo, somos todos é dicir, antes de formar a charanga xa tocábamos todos xuntos ali na asociación en Calo e vimos todos de banda de gaitas, de tocar gaita, percusión tradicional, e moitos tamén viñen de banda de música, porque ali en Calo tamén temos banda de música. Entón, pois, a charanga tradicional era un pouco mesturar os dous mundos, non? Entón, é algo co que levamos dende pequenos.
0: Bueno, pois Pedro, nada, que disfrutes moito das Torres do Allo e deste mercado de artesanía que vai ter lugar o domingo en Zas. Graciñas por estar aquí.
1: Grazas a vos.
0: E
1: Un saúdo.
0: despedímonos precisamente con música de Benofán, con este Festa na Aldea.

0: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
1: Rock Carballo volve con máis forza que nunca. O Barrio da Milagrosa acolle hoxe 28 de agosto unha noite de concertos con Pablo Carballo, Maljuicio e De Cerne, tres bandas do panorama musical de Carballo e da Costa da Morte. A cita de balde a partir das 10 da noite. Máis información en carballo.gal. Ven gozar da mellor música en directo. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Asociación Musical Costa da Morte.

0: Ven de presentarse no Concello de Carballo ese programa Remocea, que é o programa municipal de envellecemento activo que reúne diferentes propostas destinadas a favorecer pois unha vida activa, autónoma e tamén participativa entre as persoas maiores. Temos outro lado do teléfono a concelleira de Educación e da Terceira Idade, Mare Iris. Mar, moi boas.
1: Hola, moi bo día a todos.
0: Bueno, acaba de ser esa presentación do programa Remocea. Que nos podes adiantar? Imagino que serán pois moitísimas actividades como para contalas aquí unha por unha, pero como sí. Podemos resumir esta nova edición do programa Remocea?
1: Vale, mira, eso, o que diste, son moitas actividades, eu vou a resaltar un poquinho sobre todo as novidades, pero sobre todo para que o que nos interesa é que chegue a información a toda a toda a xente que poida estar interesada en participar en elas. Entón vais a facer un buzoneo que vai intentar chegar a todos, a todas as casas, pero sempre pode quedar xente que non reciba ou que non chegue. Entonces, avisar que o prazo de inscripción xa empeza mañá e que remata o 14 de setembro, vale? Xa hai na entrada, na parte de información no concello, están ali as follas de inscripción, están xa abaixo e xa poden tamén entregar tamén ali en información. Vale, pois para que sexa, tratamos de que facilitar un pouquiño todo o que sexa a chega da información, que nos importa que teñan información. É un pouco o que comentabas, digo, que nos importa sobre todo que sean autónomos e retrasar sobre todo a dependencia. E entonces tratamos de traballar en todos os ámbitos, na parte máis física, na parte cognitiva, na parte de benestar emocional, entonces un pouco abarcar as actividades, todas as que xa había e algunhas que son novidade, tratar de abarcar todo ese ámbito para facilitar o benestar, tamén a felicidade, que tamén nos importa que os nosos maiores, por suposto, sean o máis felices, e para ser felices pois tamén ten que estar físicamente un ben e a nivel cognitivo o mellor posible.
0: Por exemplo, sei que no programa, porque se o adiantastedes, volve a ver os bailes que tanto gustan a veciñanza de Carballo, de feito xa comezan en setembro no mercado municipal, o vindeiro domingo, é dicir, o domingo da semana que ven, 6 de setembro, vai haber baile con Martín Carrión, o 13 de setembro con Trío Digital, o 20 con Dúo Novo Siglo e o 27 con Dúo Marineda. Serán no mercado todos, menos este último 27 de setembro, que será no Centro Social de Xoane e Goiáns. Pero máis alá destos bailes, de moitas actividades que tedes, que como dicíamos, pois non imos ir nomeando unha a unha, que novidades hai para este ano?
1: Vamos a resaltar un pouquiño os talleres de memoria, que son unhos talleres, bueno, igual que acabas agora de falar do baile, que realmente é un exitazo, e que vai haber este mes, vai haber unha parroquia, e vamos a intentar que todos os meses que haxa algunha parroquia, pero solamente así para ver como vai funcionando, pero van a seguir sendo no mercado. Vai haber talleres de memoria, e os talleres de memoria empezan en xaneiro, de xaneiro a xuño, pero vamos a intentar que sexan en todas as parroquias. A novidade é que este ano vamos a intentar nas parroquias que haxa grupo, que haxa demanda, vale? Claro. Sempre isto depende de se hai grupo suficiente e que haxa demanda. Entonces vámonos a chegar a todas as parroquias, entonces van a ser de xaneiro a xuño, empezar un poquinho máis tarde para que teñan cabida en todas as parroquias. Sí. Despois, dentro das actividades lúdicas e formativas, vai haber actividades novas, unha listaxe de actividades que teñen que escollerían dúas, vale, hai macramé, coiro, cestería, pequenos arranxos domésticos. Recollemos aquí un pouco tamén as demandas, as solicitudes que nos van a chegar os usuarios e usuarios de Remocea. Entón, unha das demandas tamén é eso, pequenos arranxos domésticos, reparacións domésticas de carpintería, restauración de mobiliario, arranxos florais. Entonces, entre todas esas listaxes de actividades, pues escollerían dúas, e aquelas máis demandadas pues serían as que se foran facendo nas parroquias. Claro. E de logo xa se farían os grupos e xa se miraría se habría que grupos se farían en cada unha delas. Sí. E despois tamén unha novidade que é, como che decía antes, que nos interesaba traballar un pouco a nivel físico, pero tamén un pouco a nivel mental, a importancia de benestar emocional, pois traballar corpo e alma, unha actividade que está relacionada pois con esa sensación de movimento consciente, do autocuidado, de relaxarnos e centrarnos no que estamos facendo agora, no momento aquí e agora. Bueno, un pouco de ver como funciona a nosa mente e como tamén algunhas veces podemos controlar para que non haxa ese estrés ou esa ansiedade por querer facer as cousas xa e como claro. podemos tomar con un poquinho máis de calma. E esas serían, van a ser aquí un grupo en Carballo. Vamos a mirar como funciona e nun principio vamos a facer un grupo en Carballo que se podería anotar todo o mundo que queira, pero concentrarlo aquí para mirar a ver como pode funcionar, vale? Porque tamén son novidades, e as novidades moitas veces cando lanzamos algunha actividade tamén nos interesa saber como funciona, se si realmente hai demanda e se si realmente a xente lles gusta ou non, porque o que nos interesa é que poidan facer o que lles gusta, basarnos nos seus intereses, nas súas necesidades. Entonces, interesanos neste caso saber se si isto pode funcionar ou se si logo despois o hai que enfocar dunha maneira ou doutra, e o que nos importa é que se adapten sempre aos usuarios que van a aos usuarios que se van a dirixir.
0: Mar, o ano pasado neste programa Remocea, cantos veciños e veciñas puideron participar, así en termos xeral? Non sei se o tedes concreto, pois, pero en termos xeral...
1: miles e miles. Eu agora non se podía decir claro. ese dato, non o teño agora comigo, poderíamos miralo, pero bueno, son para actividades para maiores de 60 anos, entonces xa temos un tanto por cento, non sei se a mellor entre un 20 ou un 30, creo que nos daríamos un 15 ou un 20% de poboación que xa estaría dentro dese rango de idade, entonces dirixímonos a moitísima poboación. E participar, pois a verdade que participan, eu estuve no cando foi a clausura e había pois centos de persoas, entón hai un abanico de xente que sí que nos preocupa que esa xente poida ser durante moito tempo, o maior tempo posible, autónoma, que sexa, que se poida valer por si mesma, que teña esa iniciativa, que a nivel cognitivo funcione ben. Entonces intentamos que estean activos, e esa actividade e ese estar activos que lle fomente o feito de ser autónomos e independentes, que é un pouco prever, facer unha labor de prevención desa dependencia, non? Canto antes, canto máis tarde ou se non nos fai falta mellor ser independentes e non ter que entrar na dependencia, depender de alguén, pois eu creo que é moi bo para todos e moi bo para unha sociedade, a sociedade que coida dos seus maiores, neste caso ainda xóvenes, porque maiores de 60 son xóvenes, pero cando coidamos deso, estamos favorecendo tamén que a nivel sanitario pues, haxa moitísimas menos demandas e si conseguimos eso, pois pues, eu creo que é en beneficio de todos, e a sociedade que cuida dos seus maiores, eu creo que por aí temos que enlazar e que tirar por aí, porque cada vez hai máis cantidades, xa ves que a nos aumentou nos do ano pasado ese tanto por cento, tanto por cento de persoas que xa están ese rango de idade, e é moi importante traballar para movilidade e todo, para que consigamos que sexa seguir sendo autónomos.
0: E a demanda xa fala por si soa, pero non sei que feedback vos dá a xente que participa nestes, pois xa sexan talleres de memoria, bailes e tal, vos agradecen moito, vos piden que vaya para máis e máis parroquias, aínda que xa explicabas que, bueno, iso depende da demanda que haxa, pero como é o feedback da xente?
1: Bueno, eu algunhas veces que me acerco, que te acercas a algún taller, que te acercas aos bailes, eu disfruto moito cando os vexo ali, porque a verdade, sobre todo os bailes que vou algunhas veces, os domingos, veros tan felices, que solamente piden ese momentiño de estar ali, que son esas horas pola tarde, pero que lles vale, mira, vale lles para sair da casa, que algunhas veces é o único motivo en toda a semana que teñen que os motiva para sair, entonces para sair da casa. Despois estamos falando tamén de moitas actividades que son en grupo, e o baile tamén é unha delas, que che fomenta que coñezas a mellor algún veciño que non coñecías ou algún veciño con que non falabas e que o encontras aí. Entonces, as traballos grupais en este sentido, como o baile, axúdanos a ter máis habilidades para falar, para poder exteriorizar moitas veces certos sentimentos ou como nos sentimos. E para min iso é importante, que poidas falar, que poidas disfrutar, e disfruta moito do baile porque lles encanta bailar, e ese movimento, esa actividade xa lles axuda polo menos a espallar, ao mellor se tens algún problema, unha ansia ou alguna cousa, que sempre temos cousas que nos preocupan, para polo menos nese tempo que estamos aí dispersar un pouco e olvidarnos desas cousas. Eu a verdade que estou moi agradecida de poder verlos ali como disfrutando o baile, porque eu creo que o disfrutan e é un momento no que polo menos sí que son felices, ou vese que están que son felices, e algunhas veces conformámonos con pouquiño. Vexo que tampouco é que non é algo demasiado por facer uns bailes e bueno, que sacas moito máis rendimento do que realmente organizar un baile ou custe que poida ter un baile. E está cheo, está o, arriba o mercado está
0: abarrote,
1: cheo
0: sí,
1: de xente. Todos os domingos está abarrotado.
0: Bueno, pois un gran exemplo este programa Remo Cea de como se pode facer un ou propiciar, promover un envellecemento activo da nosa sociedade. Mare Iris, graciñas por estar aquí en Radio Voz e explicarnos un poquinho máis ese programa que acabades de presentar.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Hasta logo.
1: Chao.
2: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
3: Este setembro, Diversiplas chega ás praias da Costa da Morte, porque para coidar o mar tamén hai que poñerse mans á obra. O 2 de setembro estaremos na praia de Traba, en Laxe, o 9 na praia de Ariño, en Camariñas, e o 14 na praia de Valarés, en Ponteceso. 3 xornadas de limpeza para retirar residuos e lembrar algo moi importante: o que tiramos hoxe pode acabar no mar mañá. E se queres coñecer que facemos co plástico cando o recuperamos, o 4 de setembro abrimos as portas do noso obradoiro Diversiplas. Ven coñecernos, descubre como transformamos residuos plásticos e súmate ao cambio. Xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.

0: Abrimos o noso tempo para os deportes falando dunha cita que xa está en Cher Carballo de ciclistas, porque mañá arranca esa oitava edición xa da Challenge Junior Carballo, unha proba que trae pois ao melloriño do ciclismo nacional en categoría junior ata aquí, ata a capital de Bergantiños. Falamos ca presidenta do club anfitrión, que é o club ciclista Carballo Vázquez y Reino. Vanessa Loureiro, moi boas.
1: Hola, bo día.
0: Oito edición xa, proba consolidadísima.
1: Sí, algo que empezou así como unha experiencia, porque non había probas en Galicia de varias etapas para esta categoría, pois chegou a octava edición grazas a, bueno, ao apoio que os equipos están recoñecendo e preguntan por el ano tras ano.
0: Medrou moito dende aquela primeira edición, ou xa aquela primeira vez tiveste de xente de Asturias, Cantabria, Castela e León, como vai ser esta vez?
1: Sí, xa dende un principio non, evidentemente non viñan tantos, porque era unha proba que, claro, non se coñecía, pero si xa daquela xa invitáramos a equipos de fora.
0: O club ciclista Carballo Vázquez y Reino vai participar pois con seis deportistas. Quenes serán?
1: Pois son Álvaro, Nicolás, David, ahora de memoria, Álvaro, Nicolás, David, Mateo. Uh-huh. Creo que me falta un, Bruno.
0: Serán
1: Raúl.
0: Vale, claro, que estaba contando eu seis, eses serán os seis deportes de mañá. Comeza en Razo a partir das 7. Cal vai ser os percorridos? Mañá sí que é unha contrarreloxo de 3 km entre Razo e o Monte Neme. E o sábado, que é a etapa larga, por onde vai ir?
1: Bueno, pues mañá comezamos, o primer corredor sale a 7 do Paseo da Praia. Bueno, estamos aí pendentes de que o asfaltado está aí ao límite, porque unha parte do percorrido ainda están amañando con costas, pero mellor temos que salir un poquinho máis abaixo. Pero bueno, saliremos dali de entorno do Paseo da Praia, rematan en Monte Neme, son 3 km, comeza a 7. Xa o día seguinte, a etapa reina, que ademais de ser a segunda etapa da Challenge, para os galegos é campeonato galego, é onde se decide o campeón galego de estrada.
0: Ah, que bom.
1: Sí, doble puntuación.
0: Doble
1: premio, sí. Na segunda etapa saímos daqui da Gran Vía, daqui de diante do mercado, tiramos cara a Coristanco Rus Carballo, na última volta imos unha volta máis grande por Agualada. Os pasos por Carballo van a ser pola Avenida da Milagrosa.
0: Son
1: 500 pasos, dan 5 voltas, pero bueno, para velo a saída e a chegada aquí na Gran Vía, pero para o público, se se quere achegar donde pode ver en Carballo, sería por ali, pola Avenida da Milagrosa.
0: Son o do sábado, sí. Son 107,6 km, a etapa máis larga, pero claro, o domingo aínda lle quedan outros 95, o sea que son ciclistas junior, pero coidado con como teñen as pernas a estes ciclistas.
1: Sí, o domingo é unha das etapas, non é a reina por non ter tanto quilómetro, pero é unha das etapas quizáis máis bonitas, porque pola costa, bueno, os equipos é o que me trasladan, que lle gusta, é unha proba ratonera, bueno, dá moito xogo. Se salimos ás 9:30 da piscina de Carballo Calero, dirixémonos hacia Malpica, Ponte Ceso, logo xa vimos para Carballo, e xa facemos un par de voltas por aquí pola Pedra do Sal. Bueno, rematan a Pedra do Sal.
0: Claro. Vanessa, despois de varios anos, levo, bueno, pois 5 ou 6 xa traballando no sector dos deportes pola Costa da Morte, despois de moito falar con vos, pois vou notando que sempre que se me traslada cando hai distintas probas deportivas que se organizan, poden ser máis grandes, máis pequenas, pero que as máis difíciles de organizar sempre son, pois, estas de ciclismo, que teñen que parar carreteras, que son durante moito tempo, teñen que frear o paso dos vehículos ou que sexa. Claro, dende cando vos poñedes a organizar e como de complexo é todo isto, cantas mans necesitades, imagino que moito traballo a policía local, da Protección Civil tamén.
1: Bueno, unha volta destas características casi leva 6 meses organizala, pero o traballo máis duro empeza ahora neste mes de agosto. Evidentemente tens que ter moita xente voluntaria, porque temos que cortar moitos cruces, pé a terra, ainda que levamos motovoltas, tráfico e tal, pero tamén hai que cortar os máximos pé a terra. Temos moita sorte porque temos, bueno, excorredores, familiares de excorredores, e bueno, ainda xuntamos unha boa presiña de voluntarios. Sí. Que claro, evidentemente supón un esforzo grandísimo porque son 3 días, non é claro, un voluntario que se ven un día, senón que se comprometen a maioría a vir os 3 días. Pois evidentemente as proteccións civis dos distintos concellos de paso que tamén colaboran, Protección Civil Carballo, Coristanco, Ponteceso, Malpica. Motovolta Galicia, que son este ano 18 motos de motovolta, que son os que van facendo a cápsula de seguridade, e tráfico, evidentemente, e as policías locais. Entón, sí, movemos moitísima xente, como ti decías, é moi difícil organizar, non estamos o noso pabellón é a estrada.
0: Claro.
1: Bueno, tamén dende aquí públicamente tamén pedimos aos conductores que, bueno, que teñan paciencia, que solo son cortes intermitentes no momento de paso, a mellor teñen que estar 5 ou 10 minutos parados, pero bueno, que sexa por unha boa causa, para que estes ciclistas cheguen a correr a volta a España.
0: Sería un objetivo final moi fermoso. Onte, xa para rematar, no acto de presentación, o alcalde de Carballo, Daniel Pérez, aproveitaba tamén para recordar e de alguna forma homenaxear a figura de Manuel Seoane. Non sei se para ti, se para vos, nun entorno moito máis próximo como é o voso, tamén sentides que esta edición pode ser, de alguna forma, unha homenaxe á súa memoria?
1: De feito, así o será. Está para a saída da etapa reina do sábado, guardarás un minuto de silencio no seu recordo. Bueno, el foi un dos que tirou para adiante, dos que volviu a darlle sentido ao Club Ciclista Carballo, bueno, que sempre estuvo atento ás dúas rodas, era o seu, bueno, a súa pasión, que nos transmitiu, evidentemente, aos que estamos agora. Entón, pois sí, habrá un recordo para ele, evidentemente.
0: Pois por Manuel Seoane vai ser esta edición da Challenge Carballo, que pouco a pouco vai se convertendo xa non só nun referente autonómico, que xa o é, como a moza que se decida o campeonato galego aquí, senón tamén en toda España. Vanessa Loureiro, presidenta do Club Ciclista Carballo Vázquez y Reino, graciñas por estar aquí.
1: Moitas grazas a vos.
0: Hasta logo.
2: Aprender e crecer e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender. Aprenderemos inglés. Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.

0: Do ciclismo pasamos agora a falar o fútbol, porque sabedes que estamos comezando xa con ese repaso a todo o que vai ser a primeira futgal en cantos equipos da Costa da Morte. Falamos xa co adestrador do Muxía, falamos co adestrador do Club do Mar e falamos agora co adestrador do San Lorenzo, co señor Iván Rojo. Iván, moi boas.
1: Moi boas, Antón, que tal?
0: Que tal, como está indo esa pretemporada xa na súa reta final?
1: Deseando xa que empece a rodar a competición. Nada, a pretemporada está indo moi ben, sin ningún percance, traballando día a día.
0: Bueno, iso é moi importante. Ti xa coñeces a primeira futgal, de feito foi como debutastes no San Lorenzo nesas últimas xornadas. Claro, ves dunha tempada moi moi ilusionante. Como afrontades dende o club esta nova categoría agora?
1: Pois que a mínima ilusión que o ano anterior, cando debutamos en primeira regional, sabemos que é unha categoría moi exigente, mantemos o bloque que o ano pasado conseguiu o título de liga, a verdad que é unha temporada ilusionante, tamén hai cambio de directiva, 50 aniversario do club, entonces todo pinta ben, agora falta que o resultado nos acompañe.
0: Falta que a pelotinha entre, non?
1: Exactamente.
0: Hai tanta diferencia da Liga da Costa, porque a Liga da Costa vimos escoitando ano tras ano que está subindo de nivel, que cada vez é máis igualada. De feito, o ano pasado, bueno, pois estiveste desde líder moitas semanas, pero despois houve un momento que case cada semana aparecía un novo líder posible campeón. Entón, hai tanta diferenza de nivel?
1: Para mí a Liga da Costa é especial. Pero sí que noto diferenza entre a Liga da Costa e a Primeira Nacional, xa que te, ao final encontras de equipos máis traballados, aunque na Costa hai moita calidad individual, moita pertenencia de club, sí. Pero en Primeira sí que noto un cambio físico, un cambio tamén a hora de encontrar xa equipos traballados, que físicamente che van a poñer contra as cordas, ao final campos tamén complicados. Pues igual tamén un pouco por desconhecemento, porque ao final non conoces tanto a categoría como a segunda, porque ao final gusta o fútbol, sigues os equipos de aquí, igual vas á zona de Santiago e xogas contra un equipo pues que non tens tanta información sobre ele.
0: Xa. En canto aos equipos que vai haber na primeira, por onde ves que van estar os favoritos? Quenes crees que poden ser os equipos máis fortes nesta nova primeira, na que ademais se incorporan Meicende e Cambre, que formaban parte do grupo da Coruña e agora volven a este grupo 2? Quenes crees que van estar aí arriba e que van a ser os máis fortes?
1: Pois mira, sin seguir moito ano pasado a categoría, máis que por resultados e crónicas, eu creo que este ano a categoría dou un salto de nivel importante, porque ao final incorpora dous equipos da zona de Coruña, que o Cales e Meicende xogou playoff e o Cambre quedou ás portas, sumado a equipos que tamén ascenderon. Para min a categoría é moi exigente. Favoritos, pois diría que o Club de Mar, que xa leva varios anos aí ás portas. Despois, polo que estuve máis a seguir, tamén equipos como Calo, Praíña e demais tamén se reforzaron ben. Penso que o Muxía pode estar aí, ao final leva uns anos traballando moi ben, quedándose ás portas. Creo que este ano, ao final, é un ano máis de experiencia. Se consiguen non ter lesións importantes e demais, creo que podría estar aí tamén.
0: En canto ao San Lorenzo, que sei que venas dicir que o objetivo é a permanencia, como non pode ser outro nun recén ascendido, claro, o que vai ser crucial é manter esa dinámica que tivestes como míster nas Pedreiras ata nada, ata rematando a liga pasada, que foi cando perdeste de seu invicto, pero que imagino que pola túa cabeza pasa un San Lorenzo que sexa moi forte na casa, que despois fora sexa capaz de rascar o que poida, non?
1: Conseguir un pouco o que conseguimos o ano anterior, xa co debut en primeira, esa racha empezou aí, terminou como ben dís en segunda, donde era moi difícil conseguir sacar algo das Pedreiras. Sí que é verdad que este ano pois non estamos moi contentos con ese tema, co tema do campo, porque non puidamos máis que xogar un partido de pretemporada e un entrenamiento. Entonces eso sí que nos prejudica, porque ao final hai xogadores novos en plantilla que prácticamente van a chegar á xornada 2 con un partido a un entreno no en noso campo. Claro. Eso sí que é unha desventaja, porque ao final bueno, era algo que nos tiñamos acostumbrados a poder entrenar en Verdillo ou xogar partidos de pretemporada, demais, esta non se pudo levar a cabo. Eso sí que nos fastidia un pouco, pero a idea é eso, ser forte na casa e intentar competir en todos os partidos, ben sea na casa como fora.

0: tema, co tema do campo, porque non puidemos máis que xugar un partido de pretemporada e un entrenamiento. Entonces, eso sí que nos perjudica, porque ao final hai xogadores novos en plantilla que prácticamente van a chegar a xornada 2 con un partido a un entreno no noso campo. Claro. Eso sí que é unha desventaja, porque ao final bueno, era algo que nos tiñamos acostumbrados a poder entrenar en Verdillo ou xogar partidos de pretemporada e demais, e esta non se pudo levar a cabo. Eso sí que nos fastidia un pouco, pero a idea é eso, ser forte na casa e intentar competir en todos os partidos, ben sea na casa como fora. Estar dentro do partido en todo momento, hasta que pues, bueno, o árbitro intente el pito final y el resultado sea desfavorable, pero que intentar que no haya esas rachas que tuvimos el primer año de partidos buenos, partidos malos, pues no, intentar competir un pelín, porque al final esa regularidad que fue un poco que tuvimos el año pasado para conseguir el título, foi ao final o que nos deu a vida.
1: Claro. Pois nada, aí están as claves para que o San Lorenzo sexa competitivo e acade esa permanencia que desexamos tamén dende aquí. Iván, nada, comezades a próximo, no, a primeira comeza o 13 ou o 6. Que agora xa teño un
0: comeza
1: o 6 tamén. Vos sí, comezades sí. Tamén o 6. Vale, pois tedes algún amistoso esta última fin de semana de pretemporada?
0: Sí, quedanos o último amistoso mañá contra o Bergantiño Juvenil de Nacional, a última prova para, sí. Bueno, estamos a probar distintas cousas, incluso bastantes juvenis, e despois xa de cara á semana que vem, pois pues, entrarse xa
1: no calo.
0: Rival, que é o Calo, efectivamente.
1: Xogará
0: domicilio. Estamos xa aí contra un dos cocos da categoría.
1: Bueno, está ben empezar así. Iván, sí. Graciñas e moita sorte para toda a tempada.
0: Sí, un saludo. Chao, chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas. 18ª edición Semana Cultural en Brántuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, cea e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado. Lembra facer as túas reservas. Chámanos o 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook Asociación Nosa Señora do Faro de Brántuas.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
1: O plástico non desaparece cando deixas de velo. Pode quedar na praia, pode chegar ao mar, pode acabar formando parte da nosa contorna durante moito tempo. Por iso, reducir, reutilizar e reciclar non son só palabras. Son decisións que poden marcar unha enorme diferenza. En Diversiplast, traballamos para que os residuos plásticos teñan unha nova oportunidade. Porque coidar o planeta non é cousa dun día. É unha cuestión de todos os días. Diversiplast. O cambio comeza no xesto máis pequeno. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 8 y 17, tenemos a Isabel de Celanova. Hola, Isabel.
2: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
1: Bueno, imagino que hay nada que entrache para adentro,
2: Pues no te equivocas nada.
1: Dame a mí esa impresión, Dame a mí, no sé por qué, que te estoy viendo por un buratiño.
2: No tengo ese foro, Susana.
1: Hoy se aproveitache, ¿no?
2: Hasta el final, ya ahora fui a cerrar a las galiñas. Pero estuve en toda la tarde foroso, hasta fue un comer o postre fora.
1: Mira que ven, hoy se apetecía, ¿verdad?
2: Qué maravilla, Susana, ¿eh?
1: Pero ti no notaste tamén hoxe que eu notei o día de máis calor e de máis, non sei, sí, sensación xa de tempo de verán, case, ¿verdad?
2: É que onde nos pomos sempre, eu e o meu marido, pois pa che dicir a verdad, non podíamos estar, facía un calor tremendo.
1: Mira, sí. ai, que maravilla.
2: Ai, pero
1: ter que apartarse polo calor, ¿verdad?
2: Eu encántame, pero vai durar poucos días, pero bueno, algo é algo.
1: O que dure, que dure, ¿verdad? Aproveitámolo todo, sí, señora.
2: É o mesmo, por lo menos xa respiramos un poquinho, estamos sí, máis alegres, porque o sol quita penas, que dá moita saúde e alegría.
1: Nótase, a vitamina D, sí, que se nota sí, moito, é verdad, é verdad. Bueno, era o que ximos poñeros, Isabel.
2: Pues mira, é raro que chamo lunes, pero mira, teño un problema, xa cho dixe, e outro día olvideime. Comentarache que non oía na...
1: Sí, na web, sí.
2: Non, escoitela e agora non a volve a escoitar. Está bloqueada, bloqueouse no lunes 2 de marzo, e non hai maneira de volver a escoitar a repetición.
1: Non se van poder escoitar de momento a repeticións, non. Ten que ser en directo, non se van poder escoitar, non.
2: Ah, vale.
1: Nada, claro. Nada, porque é un tema de tema... Eu non controlo moito disso, sabes, que eso saben os técnicos e demais, pero é unha cuestión da música a través dun podcast, por un tema de dereitos de autor, bueno, é un lío aí que non sei moi ben, que de momento non se pode. Entón, claro, ten que ser en directo, é a única maneira, é a única maneira.
2: Entón, non hai problema. En directo sí que se escoita de maravilla.
1: Sí, claro, escoitas en ata. Eso sí, en directo sí que se pode solucionar. O outro, de momento, claro, entón a min dime. De momento non, porque claro, comento, mira, a miña xente está me dicindo que quere escoitar os podcast, que é normal, pero parece ser que de momento a cousa está en proceso e vai tardar.
2: Moitas gracias por decirlo.
1: Nada, que máis quixera eu que se que escoitase, pero como non depende de min directamente, teño que dar esta mensaxe.
2: O que temas que facer é claro, pero claro, cando te aparecen visitas e estás ocupada, hai un refrán que di que os forasteiros cando veñen dá moita alegría, pero cando se van, máis todavía.
1: Que gracioso. Non escoitara ese refrán eu nunca.
2: Sabes por que xo digo? Porque tiña un primo que pintaba cuadros e faía letras, puña refranes, e fixera mun con eso, e entonces a mí fixeme moito chiste ese cuadro.
1: Pois a verdad que sí, ten razón, toda razón. Que simpático. Bueno, entón bueno. Chamas hoxe, por que chamas hoxe? Bueno, o sea, que encantados que chame sempre, pero me ibas contar.
2: Era por eso, por la repetición do programa.
1: Ah, para mais. Contarnos eso, para, vale, para claro, decirnos eso, sí.
2: Pues
1: sí,
2: ahora aproveito para fazer a miña dedicatoria.
1: Claro, como... por supuesto.
2: Claro, pero era por eso, Susana, nada máis, antes xa estou tranquila.
1: Bueno, eu non, porque prefería que se escoitasen, pero bueno, que che vou decir, no, se non depende
2: son
1: de mí.
2: Son cosas que nós non podemos remediar.
1: Claro, efectivamente, o que non está nas nosas más non está. Cando se estivera, eu poñeo, pero non é posible de momento.
2: Pois pues vale. Temos que aceptar o que temos música, temos vos a vos, que xa non é pouco toda a tarde.
1: Temos que aproveitar o directo, logo xa...
2: É toda a razón do mundo, vale. Bueno, pois pues entón vou xa pedir a canción.
1: Sí, veña, cal queres.
2: Luis Lucena, Bajo el cielo de Coimbra.
1: Bajo el cielo de Coimbra, veña, Luis Lucena, estupendo.
2: Y entonces vai para Mercedes de Cangas, Amalia de Lalín, que se recupere, que parece que está un poquinho pachuchiña, bueno, son cousas ao mellor tamén do tempo, para Gloria de Valladares, Chema de Ourense, que o xoves está de santo, moitas felicidades, e Paquita de Ourense, que se anima a chamar, que queremos escoitala. E para ti, Lucía, Raquel, todo o personal da residencia de San Rosendo de Celanova, especialmente para a señora Aurora. E para todos os Josés e Josefa, que os xoves están de santo.
1: Moi ben, pois para eles tamén, e tamén para o teu home, que tamén é papá, tamén é pai, entón, pero como é día do pai tamén, pois tamén para os pais.
2: Papá, tamén te poteu, perdona.
1: Mira que deixar o que tes aí ao lado.
2: Perdón, non nos acordamos de todo.
1: Bueno, vale. Pues é importante todos os días, non un día solo, pero bueno, está ben dicirlo tamén.
2: É mismo, non é só ese día dos santos.
1: No, claro que non, claro que non. Pero bueno, é bonito tamén ao mesmo tempo, dende logo. Xa que se celebra, pues celebralo ben. Pues nada, Isabel, un biquiño moi grande a seguir connosco, vale?
2: Outro biquiño moi grande.
1: Aproveita o soliño, bicos.
2: Vale, moitas gracias.
1: Gracias.
2: Gracias,
1: chao, chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: 18ª edición Semana Cultural en Brantuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, CEA e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado. Lembra facer as túas reservas. Chámanos o 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook Asociación Nosa Señora do Faro de Brantuas. Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas. Tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.
2: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. Chega a última cita dunha programación que encheu de cultura o verán de Vimianzo. O venres 29 de agosto ás 9 da noite na Praza do Concello, Abela Circo presenta O Último que Apague a Luz. Un espectáculo para despedir Vimiansol como merece. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
3: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
4: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
5: Radio Voz, alegría de vivir.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: 8:19, vamos a Ourense, allí está Ramón. Hola, Ramón, boas noites.
1: Hola, Susana, choveu moito por aí?
0: Non moito, moi pouquiño, case ni mollou. Nada, nada, diría eu.
1: Bueno, pois é que tampouco...
0: Comparado co que choveu o inverno, isto é sequía.
1: Bueno, para que quero moita agora?
0: Eu para nada. O sea, de momento temos reservas.
1: o río Miño xa lle trancaron, xa non leva tanta agua.
0: Bueno, bueno, bueno.
1: Mira.
0: Contame.
1: Imos a música.
0: Veña.
1: Do Manolo da Silva, dirías Virxe María.
0: Vale, déxame ver se temos por aquí. Manolo da Silva. Manolo da Silva. Puxenche algunha, verdad? Outro día.
1: Non puxenche unha do outro.
0: Ai, foi do outro. Pois é que isto Manolo da Silva non me aparece ninguna canción a min.
1: Bueno, pero son teses a ver se tes Camiño de Santiago en portugués.
0: Pero non del.
1: De quen sea.
0: Vale. Camiño de Santiago en portugués me dís, verdad?
1: Sí.
0: Vale, pois vamos meñero por aquí. Camiño de Santiago, Camiño de Santiago... Camiños de Santiago, apareceme Camiños, sí. Camiños de Santiago, vale, en portugués, estupendo. Vale, e para queña queres dedicar? Eu non sei se será esta, pero bueno.
1: Coita, non, vou a dedicar ao meu irmão. Fui sargento dos bombeiros do Ourense. Para ele e para todos os bombeiros. Que a Virgen os cuide cando vayan atender o lume e o Camiño de Santiago. Santiago tamén é un bo axudante.
0: Ah, veña, pois poñémola, Ramón.
1: Corumberos hai que andar ben, porque a calquera hora compre, non sei calquera.
0: No, e ademais defender moito a súa labor en todos os casos, que, bueno, que fan falta medios, vale? Así que traedes tamén.
1: Dios,
0: gracias, Ramón, gracias, gracias. Pois vimos poñer este Camiño de Santiago de Carlos Lira, a ver se lle gusta.

0: Radio Voz Carballo, 99,8.
1: 18ª edición Semana Cultural en Brantuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, CEA e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado. Lembra facer as túas reservas. Chámanos o 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook Asociación Nosa Señora do Faro de Brantuas. Que teñen en común unha praia de Laxe, unha de Camariñas e outra de Ponteceso? Un compromiso, coidar o noso mar. En setembro, Diversiplas organiza 3 xornadas de limpeza. O 2 de setembro en Traba, o 9 en Ariño e o 14 na praia de Balarés. E hai máis. O día 4 abrimos as portas do noso taller para que saibas como os residuos plásticos poden transformarse en novos produtos. Queres formar parte? Máis info no 981-734-985 ou 650-961-649. Diversiplás, xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte. Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.
2: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. Chega a última cita dunha programación que encheu de cultura o verán de Vimianzo. O venres 29 de agosto ás 9 da noite na Praza do Concello, a Vela Circo presenta O Último que Apague a Luz. Un espectáculo para despedir Vimiansol como merece. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas. 18ª edición Semana Cultural en Brántuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, cea e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado. Lembra facer as túas reservas. Chámanos o 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook. Asociación Nosa Señora do Faro de Brántuas.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
1: O plástico non desaparece cando deixas de velo. Pode quedar na praia, pode chegar ao mar, pode acabar formando parte da nosa contorna durante moito tempo. Por iso, reducir, reutilizar e reciclar non son só palabras, son decisións que poden marcar unha enorme diferenza. En Diversiplás traballamos para que os residuos plásticos teñan unha nova oportunidade, porque coidar o planeta non é cousa dun día, é unha cuestión de todos os días. Diversiplás. O cambio comeza no xesto máis pequeno. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.

0: González.
1: Hola, moi boas tardes, Susana.
0: Que tal estamos?
1: Estamos que non é pouco, como dixo eu.
0: Bueno, traballando.
1: Nunca peor, pois si sí, acabo de subir unha hora para arriba un pouco, pero estou aí no laboratorio aí con barco aí, a bordo.
0: Bueno, bueno, que non paras, non paras, eh?
1: Non paro, non, non se pode parar. E cando estea lista, eixo mandar unha foto que é digno de ver, que é o príncipe de Asturias.
0: Caramba, ben seguro.
1: Pero
0: que
1: o príncipe de Asturias non o portaavións, É un barco que foi ao fondo nas costas de Brasil hai 100 anos.
0: Caramba.
1: Era un barco de carga e pasaje. É a compañía española, que é da compañía de Pinillos.
0: Todos teñen moita historia, os teus barcos, as maquetas que faz, é moita historia.
1: Bueno, máis ou menos. É historia, vou escribindo os barcos tamén.
0: Que pasada, que pasada.
1: Para que quede aí, empezando pola flora que teñen, a manga, a puntal, e desplazamento, non? Todo eso, vou anotando aí.
0: Que artista coas mans este home, coa madeira, cos barcos, e todo tan minucioso aí, tan complicado, que maravilla, que ben.
1: Por que non me viste as mans, Susana?
0: Pero decías ademais que tiñas que se te faltaba un dedo ou algo así, non?
1: Non, faltame casi dous dedos nunha man.
0: Mira, mira, eh.
1: Faltame un dedo de tres cuartos.
0: En a man dereita ou na esquerda?
1: Na izquierda.
0: Na esquerda. Bueno, traballaxe con temas de carpintería e ao final, por desgracia, pues foi un tema laboral, non? Imagino.
1: Sí, tema laboral, sí, sí. O un arrancou un taladro eléctrico e o outro, pois, le veu un pedazo nunha circular.
0: Ai, que grima, que grima.
1: Pero bueno, son cousas do oficio, bueno.
0: Sí, é verdad, pero bueno, caramba. Pero mira, non ves, non te impide facer todo iso, ti sigues a tope.
1: Ai, non me impide, non,
0: claro
1: non, porque,
0: no.
1: Vamos a ver, esa man izquierda naceu xa desgraciada desde un principio, xa, non? A canción o di, que o que nace desgraciado desde a cuna comienza, non? Esta man izquierda, con 18 meses, caí nunha sartén de grasa de porco fervendo. Teño a toda queimada do antebrazo para baixo. Teño os dedos medios doblados, pero bueno, teño a forza como na man dereita. Non os estiro de todo, pero teño os medios encollidos, pero forza teño nela. Movimiento como na outra man. Por eso non me impide a min fazer esas cousas. Nin esas, nin outras máis, non?
0: Xa, que me dices? Con 18 meses caes nesa tixola, queimas toda a man, a esquerda, e despois que anos tiñas cando che pasou dos dedos? Claro, foron dúas veces distintas, imagino.
1: Ah, bueno, e o do dedo pode ver o que quedei que me arrancou un taladro, pode ver 27 ou 30 anos. Pode ver, despois... 10, 15 anos máis tarde foi cando perdí outro aquí no circular.
0: Madre mía. Pois ten razón, pero... ten razón que esa man esquerda e ainda sí. Así diste, bueno, pois eu podo contigo e vamos facer cousas, e así de a gusto, para diante.
1: Home, claro, é que non queda outro.
0: Ten razón. Bueno, cando pero agora que... falo por hobby, porque che gusta, porque vales para iso que outra persoa di, bueno, pois xa paso, pero ti sigues aí,
1: bueno,
0: ademais
1: falo porque me gusta, Susana, porque é unha cin no medio dos barcos. Eu empecé a traballar con 13 anos na carpintería da Ribeira, no, na construcción de barcos de madeira.
0: Claro, lévalo no sangue.
1: Ese é o meu, que eu levo na sangue, non hai volta.
0: Que ben, home, que ben. Bueno, pois pues antes de poñerche, imos con unha cancionciña. Que imos poñer hoxe, González?
1: A ver, vamos poñer unha de Víctor Manuel, Asturias.
0: Asturias, veña. Pois imos
1: sí.
0: A Asturias, que ben bonita, moi ben.
1: Sí, señora, máis por aí paseo camiñando tamén.
0: Sí, non? E ademais temos tamén moitos asturianos e asturianas que nos escoitan cada tarde. Sí, sí, sí.
1: Pois sí.
0: É verdad. E para que nos dedicamos, González?
1: Como sempre, Susana, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila de Abegondo, e o amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, como non, para Manolo Gándara, para Raquel González de compañía, como non, para ti, para Lucía Saavedra, para todo equipo de Radio Voz e para toda audiencia.
0: Millóns de grazas, González, pois a seguir aí co barco, co laboratorio, con Radio Voz de fondo, vale?
1: E eso sí que non me falta nunca, non me
0: así,
1: falta desde a mañá á noite.
0: Moi ben, moi ben.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, é sobre todo o tema de hoxe, non? Porque a música...
0: Uh-huh.
1: Pero antes deixe-me dizer unha cousa. Estou vendo... lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O vaso partido, había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: No, era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron aos xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o xemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro. É unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela, está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo de lume, que ves como quedou a praia, e blanqueaba dos plásticos que había, toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: ao tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente
1: sí.
0: lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa que quede cinza no chan, despois de ter queimado algo, habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións higiénicas que considere oportunas.
1: Hai quizás que habería a pregunta.
0: En fin. Queríamos falar de música clásica.
1: Para fazer uh-huh. unha mirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero uh-huh. tamén non todos os que van á praia van á lume irada, non? Eu pregunto-me iso. Sería o sitio adecuado. Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante.
1: Ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, uh-huh. un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que... Por desgraza, nunca fun a un concerto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón non me perdo un. Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra. Por que, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio, cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ou non traballar, pois mira, uh-huh. Quizás que puidéramos, pero... Tampouco
0: pero
1: nunca
0: cadrou, quizáis, ou non o pensastes? Quizáis.
1: Non, tampouco nunca o pensamos,
0: uh-huh.
1: Eu, directamente, non? Pero sí que me
0: pero escoitades
1: gusta.
0: Algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez
0: uh-huh.
1: de Eduardo Maestro Rodrigo
0: uh-huh.
1: o concerto de Aranxuez Paco de Lucía uh-huh. de guitarra bueno outro que escoito el bolero de Ravel por exemplo bueno, moitas que salen aí se non busco, non? Uh-huh. E me quedo maravillado digo, va, como unha persona pode ser tan percepcionista, ou como se diga, para quitar ese sonido.
0: Uh-huh.
1: O violín, ese que parece que chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar.
0: Uh-huh.
1: Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me uh-huh. profundamente. Eu, vamos, que eu Si, digo sempre, si me arrancaron un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquer instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero, en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? E resulta que era a vida dun... Eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, a película era maravillosa. Bah, aquel sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teña un sonido baixo o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena... Bah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois... a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é... Ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que... Non escoitei moito profundamente, non? Porque non encontras moito... Así como do resto dos aparatos sí que escoites, non?
0: Que fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interese en saber pois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Si, sí, hoxe,
0: bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Anei Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis sigue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga vendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estiver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver ir a un concierto desos. Incluso, estas, como dixe esa señora, que había en Coruña así un grupo... Pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si, por exemplo, ves, bueno, pues mira, a mí neses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? As veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, se vas a enganchar, iso por seguro, Ahora, se si solo se gusta, Uh-huh. E non pensas na música clase, pois, pois, homiño, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Uh-huh. Para gustos se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores, e para gustos hai músicas. Así que, hoxe falamos disto, e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando asistencia a concertos de música clásica. E boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois, que maravilla. Pois, seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando. Graciñas, Carlos. Benvido.
1: Boa noite.
0: Grazas. Moi boa noitiña. Ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, lanochecon.esther@radiovoz.es y también La Noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.